na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu leen ko def mukk ci lu jaaduwul di leen ci dimbale di ci saraxe di ci def lu baax maanu leen su ngeen mere maanu leen ci bu ngeen kontaane mu ne xorondom bi moo wax loolu yonent yàlla Suleyman alayhi salaam toog na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am benn picc boo xamante ni rek mu ngi wër ci barab bi ñu toog Suleyman ne leen waaw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax ñu ne ko déedéet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax naan ma assalaamu alayka ayuha al malik والنبي أعطاك الله الكرامة وأظهرك على عدوك إني منطلق إلى أفراخي ثم أرجع إليك منكو بيتمي مومي نيو دي من دوك الإتم تي ترانك جيما يالا جوخ دي من دوك الإتم تي جابل جيما يالا جابل تي ب نون بوما داجيل غانيل دوما لا دوغال لا تي الإسلام تاغونما نينا دا فاي ديم نك سيتي أي دومم waaye dana dellu siwaat léegi ñu ñëpp di toog di seet ndax li Suleyman wax dëgg la wala déet jékki-jékki rek picc mi dem ba mu demee ba mu yàgg nag ca la dellu siwaat ba mu dellu see nag toog na ci barabu Suleyman ba jikki mu tàgg ko ne ko maa ngi ñibbi Suleyman daal di koy yeew wi mu dem moo tax am na benn picc mu ñuy wax Jàmm Diop mu nekk picc mu rafet Suleyman romb na ko mu sab mu laaj ñi mu àndaloon ne leen ndax xam ngeen li picc mi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne kama tuddi nu tuddaanu mu ne yéen doomu aadama yi ma ngi leen di yëgal ne ni ngeen lebalee yàlla rek noonu la leen di yàlla di faye nit ku nekk na nga lebalee yàlla noonu la la yàlla di faye kon waay waay ëllëg na ngeen fagaru ba lebal yàlla lu baax ndax wa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara kon ci li ñu gis ci jagleeg yonent yàlla Suleyman moo di ne daal yàlla mayoon na ko ci wàllu mantiqu tayr lupp ci wax wala mu sab ko xam na ko yent yàlla Suleyman dëkkam mas na bekkoor bekkoor bu metti ba nit ñi ñëw ci moom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa boroom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu mu ne nii daal wax dëgg yàlla bekkoor bi metti na moo tax yenent yàlla Suleyman keroog génn na ànd ak nit ñi ànd ak jinne yi bi mu ñëwee ba romb benn xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi xorondom bi mel ni ku sukk ay óomam tàllal ñaari loxoom jëme ko ci kaw asamaan comme ni nit di ñaanee boroomam xorondom bi di wax naan allahumma ana xalqun min xalqika la ginan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نا نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول moom moo ñaan boroomam ba boroomam nangu na lim ko ñaan ndax dafa wax yàlla ne ko yow sama borom ñun de say mindeef lanu inna xalqun min xalqika ñun say mindeef lanu laa ginan lana an risqika dañu doyal mukk ci sa wërsëg bu ñu jàppee nag bakkaar bi nga xamante ni doomu aadama yi dëkkoo nañ ko di ko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbaax yàlla nga ñu may taw mu ne
bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké ko wanti bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jox fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñet ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñet ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamu ko yonent yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax nañ ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax nañ ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci baraf yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ni ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne sax dand nak xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wowo nak ay xorondom yi kesse ñofa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir kër yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nang ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam samay ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wanene nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandoo mi nan len dagu len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogatti du ko yek sulayman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom beulé ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy laaj niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keri ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandu la ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala le ne Sulayman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun mune ko xana deglo la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn mune ko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem la xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jisse ku ko ëppele diko ñe dem ba am faiblesse am moné ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub muné ko seen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis ci ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisé li Sulayman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lu tax ñu tudde won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de mune ko dawa jarahata qalbihi mune ko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jeglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman
mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci aybi xol amulo kañaan amulo reuy amulo rambaaj aybi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci rek itam lila yalla jox yépp ci nguur ak alal gisulo ko ndax bañ la tégalé ñepp ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi nguur bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguur ko yitel ak alal mané ko kon nak te deun bu mucc ci mbollem aybi aduna ak aybi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu acc la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim mané ko Suleyman muné ko labbayk muné ko atadri lima sakhara Allah laka rih muné ko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobul la ko tukki bo wara def wër dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu mune ko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw mune ko dedet mune ko li yukhbiraka anna dunya kullaha rihun yalla daf la beug won na le aduna lepp ngelaw yi kefel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la

dul japp lu jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la tere nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yebakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke yangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñepp gis nañ ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Sulayman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sante di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak sama ñaari wayjur wante mbokki gis ne ne yonenti yalla Sulayman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni mën nañ ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne leen doflo mu nekk ay pouvoir yu doy waar lañuy am doole ñoom jinne yooyu yalla tagatoloon na jinne yooyu yépp yalla tagatoloon na ko Sulayman mi mu leen di liggéeyloo waaw di leen liggéeyloo ñu koy gasal di ko tabaxal di nuur ci biir géej gi di ko génneel alal ji ci nekk waaw motax bokkon na ci ay mayam mom yonenti yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonenti yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israïliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni gëstu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tekko fele indil ñu li nga xamanteni moo gën a rafet te moo gën a yelloo ak nit ñu baax ñi ñu ne yonent yàlla Sulayman alayhi salaam dafa amoon benn doom jooju nag yonentu yàlla Sulayman bëgg ko doom ji ci boppam itam am mayu yàlla yu commencé feeñ ci moom jinne yi itam daal di xaw a ragal ci ne bu fi Sulayman jógee doomam ji mën naa continuer donn ko te bu donnoo bàyyam itam ñoom dañuy continuer ci coono gi ñu nekkee ak Ibrahim Sulayman jinne yi ne kon ñoom nanu fexe pour rey xale bi nga xamante ni moo war a donn Sulayman keroog Sulayman ba mu demee ba njortam ñaaw dafa jël doomam jooju dénk ko niir yi lakk ko ci kaw niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ koo gis am nañu wax loolu wante itam loolu tax na yàlla xaw a mel ni lu mere Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci diggante Sulayman ak doomam bi ak itam jinne yi nga xamante ni
ragal fitna Souleymane tax nañu bëgg sakkal pexé domam.

0: wante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si dara rafet na natna xaarama wacc fi pour meuna e julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak sogu nak meuna continuer sama tukki waye wax na ni falamma nazala qala al-hudhud qad istaghala Suleyman bin nuzul fartafa'a nahwa as-sama'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan raa bustanan li balqis fa nadala ilay ñune bi nga xamanteni Suleyman wacc na fofu ci dekk ba piccam mom nga xamanteni moko daan won barabu ndox yi moko daan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu mu jappé hut hut nak ne comme Suleyman day wacc te jullu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gën bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nek tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daal dina ak tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Moussa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legui nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge muné ko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc mi ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud muné ko bour la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif shaytané yi yilif picc yi yilif na itam njaay Allah yak ngelaw yi legui nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laj picc mi ne ko yow yaay kan muné ko man mangi tuddu Afir muné ko fan nga dekk muné ko mangi dekk ci rew mi muné ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu muné ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna taranga muné ko bour la go xamanteni mo yilef Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak picc momu daldi wax hud wut nako fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu taranga yi ko Yalla defal mo nek ko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti as-salat mo nek ko dama ragal nak Suleyman laacce ma bu jullu jotté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picc mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al-malika muniko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Sulayman lol dañ ko beglo ba bu la méré won sax lol mën na jifal meram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wa huddadi d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak Palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne wa tafaqqadat tayra fa qala ma li la ara alhurhuda am kana min alghaibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulayman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhud dadi lati wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waaw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy add ci Sulayman ci la ko giiru picci yépp wol nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga gennete tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax bamu fad wax yow de su yebo nga xamne Sulayman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu woné ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andilé argument bu leer bo woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gennam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbecc ndax méré bu ko méré bu xibatam woné caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Sulayman ni ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الله سا تخواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يوننتغا واي الله داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نداخغا ام ييرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دا سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Sulayman bur nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mo attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajitukum min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabeel fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananduru asadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulaiman dal ci deltu wat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dal di tok tuti ba sagom delu ci wat tit momu titone dañat ci xolam ci la wax Sulaiman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur jox nako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekki na dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi muy yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñing koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulaiman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulaiman binde ben lettre lettre ba nak lam ca def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi moko yobbu wat motax nak Sulaiman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulaiman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Sulaiman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu ala man ittaba'a al-huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Sulaiman dafa bind ci lettre bané lettre bi mu ngi joge ci jamu Yalla bañuy wax Sulaiman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole taranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanallahi asra bi abdihi laylan motax Sulaiman wax ni min abdillah Sulaiman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim mune ko mangi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la mune ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccidal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla tagguko jox ko lamu yallo ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبيل لاتر ببال ليركو دفو أخني يين مبولو ممور عن لندي يغلني اندل ننمس اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدلا أمن يني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul dayen ka teewé sede ma ca jappale ma ci ci walu xalat man nal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñu ngi jamar lol xex ak ñom yépp ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am doole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk dëkk bi musu rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon ne continue tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention dañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñin ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legi nañu sét benen solution ndax ki yone lettre bi borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yone ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo waxne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliards milliards bolé ko ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum miskle ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkentene nanguna cadeau bi ma xamne bour la aduna ko ñox su fekke delusi nako nak ma xamne kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu pare rek gaaw meuna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jeli décision pour yebal ni ba waxtan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñent kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juromi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoy sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg leen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolou Souleyman defuko lulul for wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so demé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digënté Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu jullit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seen jëflanté dama ñu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani law mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو بنيو سنتي يالا جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي أي نيونم أكي صحابام دلو سنن فسيني كونتينيك يين كي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. Bokk yi gis ngeen ni yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama, te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari. Waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen, picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi, bu demee ba nga xamanteni namu na jublu ci boromam jaamu ko. Wax neen ne Hudhud moomu ba ñu defee escale foofu dafa naawoon, far yàlla dogal bëtam tege ci benn tool bu rafet, benn jardin bu rafet. Mu neena dem xooli jardin ba lan ma fa nekk, far yàlla dogal mu fekk fa moromu piccam boo xamante ni ñoo bokk benn giir. Ñu waxtaan, mu won ko ne ko itam dëkk bi am na buur bu mag bu ñuy wax Balqis, picc moomu di ko mën-mënlee ba jël ko yóbbu ko ca dëkk ca buur ba. Ba mu demee kéemtaan yam fa gis tasanteeg itam yonent yàlla Suleyman, waxtu julli jot mu soxla ndox, laajte ana Hudhud, ñu seetal ko ko gisuñu ko. Loolu taxoon na mu mer ndax li Hudhud génn te tàgguwu ko, génnul itam ci ndigal, te waxtu julli jot na, te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor wàllu laabam. Loolu taxoon na mu tëkk ko ba mu dellu see moom Hudhud, giiram googu di lépp luy wàllu ñanaaw daje nañoo Hudhud ne ko def nga lu rëy, ndax Suleyman laajte na la, yonent yàlla Suleyman laajte na la. Bi mu la laajtee, ñun ñëpp xamuñu foo dem ndax tàggoowulo. Léegi nag giñ na ne dana la mbugal

0: motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andi chef bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñene amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chef bi de solina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chef wante Sulayman dadi wax jinne joju ne ko uridu asra' min hada lima beug genna gaaw nonu feek midi sorina lima beug modi ñu indiko ci nu mu gëna gaawé wanti alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk yini alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog ne ko man de man na la ko andil ci xefa xibi man na la ko andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle ke ni fuf sax wanti mom waajo ju nga xamanteni wax na ko ne ko dana man na la ko andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نتوحي بأن نبوتي نكريك من ننك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يني بروم خام خام يووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خف خبي يني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xibi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende chezu balqis bobu amna nak ñu ne dedet asif ibn barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chez bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne day jëm ci dal wax neen ci wax yoyu waye جم جدف نيننت يالو سليمان قال له انظر الى السماء فنظر اليها ثم رد طرفه فوجده يني جم جدف وخ سليمان نيكو خولل تي كو اسمان Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci baytul maqdis ci jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xata xépi koku wax na né jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu néw sax motax ñu né mom yëneent yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonenti yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil ñen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ni hada min fadl rabbi wax deug yalla li ngeenelu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolal valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xek waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax muné hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sant yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima bëgg modi chaise bi nga xamanteni ci la daan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatin khafat an yatazawwajaha suleyman wa yastawlidaha fa yufshi ilayha asrar al-jinn fala yanfakuna min taskhiri suleyman wa zuriyatihi min ba'di fa aradu an yuzhiduhu fiha fa asa'u thana'a alayha wa qalu lah inna fi aqliha shay'an wa inna rijlayha ka hafiri himar yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona natu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñu ko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol waante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor waaw dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxon nak Suleyman wax ne nanu makke chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshiki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi ci gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax dañ ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne law si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dem bu sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reey neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reey ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi newe nonu lolu logique nanguko waye mom xam na ne xam xam mën na lu ne motax weddi wuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman sine ndaw si kat nit la wanti du jinn bokut ak jinn dara yorul itam tanc mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam fale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey bu yene ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouf niki jinn yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax nax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaane ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhilis sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelam yi gis tank yi li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don sen lolo tax nak Suleyman dadi dumoyu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le dumoyu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delu waté tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le dumoyu nak nax tegu bu ñeek bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa robbu ne ko verendal buñu liggeye ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gisse ne dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu resawar ndaw si dal di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman ñeuka def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci ten service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njariñ nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hudhud waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yonenti yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yonent la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ci ne ki kat ab yonent la ak itam arsh seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm bu boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defoon reccu nako tay ji de tupna jebuluna an nak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde ci mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenent yalla Sulayman xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir ga mu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngeemam waxne ne nak yenente yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginaaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenente yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokki yenen ti yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yenti yalla Sulayman ba mu demé ba digam djégé ci nga xamanteni légui nak suppuna dé té gis ngén yenti yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wanté dara gënu ci yémi waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak min def bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la nax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kero bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yeneen ñaari pep yu mu dundé kero ba mu ubbé kaas nga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dun nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi ma ron nga fi mënon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko defé dana mëna am dana mëna assurer waat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenenti yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ehlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakkay ak estati daan defar ciñ yi yépp ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey liggey yu metti di gasten yak forage yépp ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñu wëgul sa avenir jinne mën na la wax lepp setané yi mënen la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wanti Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinné yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma démé bay jënn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné ya xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne leen jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yem lolu taxon na yenenti yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal goudé genn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sant di len gëreum
1: li ci ay ñunem ak sahaba lay sinen fas yene continue kien iswaru Sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki juliti gis ngeen ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax ne ni Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Suleyman alayhi salam amna lu mu ñaanun boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ne jinne xam na xëy maanaa jinne xam na kumpa lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihrabam di jaamu boromam. Wax neen ni jinne ju ko jege rek ci moment boobu dangay lakk, dangay lakk ni wuteen di lakkee ci safara, ndax doole dooley biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fii mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alqur'aanu alkarim أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك. وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته. جسنين تلينو القرآن نتلي ci génnu addunak Sayyidina Suleyman alayhi salaam alquran netali nañu ci lu yéeme, ndax yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba diggam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihrabam di jaamu boromam, ba nga xamante ni dem na ba digg ba jot yàlla dogal cheytaani daal di ñëw jël rooxam. Wax neen ni fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yat moom yonent yàlla Suleyman, ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yat mooy kaan yooyu mag ñi di yor, loolu sunna la. Moom la Sidi Haji Malik radiyallahu taala anhu wax ci mim ya ne xamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun xaamilan yabna miimin tan amin sha'ami. Mu ne yore yab nee na sunna la ci yonent yi. Mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonent yi ci seen sunna boobu, te moo di ngay yor yab moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ki la yonent yàlla Suleyman sukkandiku woon, am nañu ne xam nga historiens yi moom dañ ci wuute wax neen ci ay wax, wante daal neeneen daal bi yàlla jëlee rooxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at, te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna. Wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna, dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor bu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk ñaare taabul yu maxe yëpp benn gunóor a koy lekk, armuwaal yu maxe yi itam gunóor a koy lekk. Ñaare lu aju ci dénk rek gunóor googu daf koy dugg ci biir lekk ko ba mu fënax. Gunóor googu nag la ñu tuddee daabatul arb, wax neen ne moom moo moom la yàlla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lekk yet wi ba yet wi fënax. Bi yet wi demee ba at natul nag Suleyman ci la yet wi damm, Suleyman daal di daanu. Bi mu daanu ci suuf nag foofu la jinne yi soog a xamee ne ndeke kat Suleyman génnoon na àdduna bu yàgg. Mu mel ni loolu day wan nit ñi ne leen ghaybu kenn xamu ko ku dul yàlla. Jinne yi nag mer nañ ci mer gu rëy, lu tax ndax Suleyman daf leen daan liggéeyloo di leen yenuloo ay xeer, di leen gasloo, di leen tabaxloo ay sànce yu rëy, ñuy liggéey liggéey yu métti yoo xamante ni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ ligey ba bu yagg waye nak ba mu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daal di wëccax seen loxo nak bayyi ligey biñ doon def am nañu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi ndax xam nañ ne tay Sulayman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen ligey dootuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mo maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma an ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك دايو نيو تي ماخ بي نيكو دافال غا نيو تاي لو ري ناخ يا نيو وون ني سليمان генنا ادنا ناخ سو ليكول وون يتوي كون دا نانيو كونتينيو دي ليغي دير بو ياغ وانتي ناك كوم يا نيو ديمبلي با نيو خامني سليمان генنا ادنا bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndël lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wanté nak xamné ni do lek ndox do lek ñam do naan ndox wanté nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sell jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reuy li nga xamanteni defal nañu ko wanti so gisé Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek do ci mos motax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé té alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man yattaba min rasul yalla neena ko walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci sama jam ñama soop ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolou lepp day aju ci mashia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamale lolou mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedes lolou yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox len ay pouvoir yu doy war lolou itam alquran netti nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinné lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinné lañ ci yaakaar bu boba nak képp ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla ndax yàlla moo am lépp, waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d'accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu waaw. Wa anna minna salihuna wa minna alqasituna fa man aslama fa ulaika taharraw rashada. Waaw, kooku jinne yi ñoo ko wax yonent bi ne ko am na wëy gëm ci ñun, am na itam ñu jàng gëmuñu, lu dul ne ay yéeféer lanu. Wante nag képp koo xamante ni nag daw nga wuti ngëm, yaa am njub ga nga xamante ni moom la ñëpp bëgg. Kon mu mel ni jinne yi nit ñi gëm nanu leen, di jëflanteeg ñoom, wante nañu xam ne biddaani la yajtamiaani, ñaari safaana ngi nii yoo xam ne duñu daje. Ndax su fekkee jinne ji dafa nekk yéeféer, nga bëgg mu dimbali la, na nga xam ne ki ngay jëflanteel ak lëndëmu kese la, lam lay digal yàlla du ca bëgg dara, lam lay digal yépp sobe lay nekk. Am na si ñoo xamante ni nag ay jullit lanu, boo dee jëflanteeg ñoom itam li yàlla digle rek leen lay digal. Waaw, moo tax ñaar duñu daje leer ak lëndëm. Su fekkee da nga yore liimaan doo mën a jëflante jinne yi. Su fekkee amuloo nag benn liimaan nag, su boobaa nag mën ngaa jëflanteeg ñoom, waaye bu boobaa nag nga xam ne yaa ngi ci lëndëm goo xamante ni soo ci génnee àdduna directement safara nga jëm. Mu mel ni jinne yi nga xamante ni ñoo doon liggéeyal ak ñoo doon liggéeyal Suleyman alayhi salaam, bi Suleyman génnee àdduna am na lu ñu def. Ndax dañu wax ne cheytaane bi nga xamante ni yàlla dogal na Seydina Suleyman alayhi salaam génn àdduna, am na lu cheytaane def. Moo di cheytaane jël na tuuma bu rëy sànni ko Suleyman, wax ne Suleyman daal nekkul woon jullit ni yéeféer la woon. Na mu ko defee moo di dafa jël lu ñuy tuddee ay xarfa fuufa, mu di ay gàllaaj ak i xaaw ak i galan yoo xamante ni dafa aju ci wàllu njibar, ñu suul ko ci suufu chaise ba nga xamante ni ci la yonent yàlla Suleyman alayhi salaam daan toog. Am na ñu ne ñu ngi ko ca def ba mu per diggante ba mu pertee woon nguuram, te yàlla tegoon ko nattu ba. Am na ñu ne ca la ñu jël gàllaaj yooyu suul ko ci suufu chaise ba. Am ñu ne déedéet bi mu génnee àdduna la ko ci cheytaane def, suul ko fa. Bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, léegi cheytaane daal di dajali nit ñi, dajali itam jinne yi, daal di leen wax ne leen Suleyman alayhi salaam lim leen note woon du yàlla du dara, ay gàllaaj la ak i xërëm yoo xamante ni daf ko suuloon ci suufu chaise bi mu doon toog, foofu la ko suul. Gàllaaj yeeg xërëm yooyu ci la leen note, ci la leen cheytaane woo nag sulliloo leen mbir ma. Bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfa fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu deme. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nanu li cheytaane yi wax. Waaw, gëm nanu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg,

lu leen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu deme. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li sheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni raynanu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaawa bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu mettit lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji di habil waye Abdoulaye Ibn Abbas dafni amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay meuna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin غير مزدحمي موم شيس نينا اوا لامو دون ام تي دوم ييب اي شيخ لانو واي سيس دونغ مو نييو ت نيكول شيخ نيك موم نييو موم دونغ كون نييو نا غير نياري حكمه حكمه بو نييك بي مودي نييو نا بور فاسيني نيك جيكرو لابودا حكمه نياريل بي مودي ليرو يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي نيك تي موم té lèr gogou du raj raj lo ak kenn du bo xanté kenn lolo tax mu ñew mom tong kon lu né rek yalla laxas na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen né sax shif wax neen né shif é modi bu fekkén nénen shif lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñu ni signification shit moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shit mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ni shit mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiye bi jox ko ko neko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam ismaeil donno won nako ci suñu mam ibrahim wante ismaeil mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-maut habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakb dam'in wa ma li la ajudu bisakb dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da ashqwa faqad halaka jami'a bimautin laysa bithamanir rabih wama yughni albukaa 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darih fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabih fofu itam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سيني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak suuf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena suuf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yeb dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja ash'alatun wala haranin liha biha nenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman ci di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil muné te qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn tognu ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni tognu ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama khol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara lu dul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajibi non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gëreem di la

0: ci mpol mu romb ginaaw. Waa ji daal di ne yow pol mi, yow picc mpol mi romb, maa ngi lay seedeloo ne, maa ngi lay seedeloo ci sama diggante ak sama borom ni. Waa ji de jàpp na ma nangu sama alal te lewu ko, loolu doyu ko yeew na ma pour fas yéene ma rey. Maa ngi lay def seede ci sama diggante ak sama borom. Waa ji addukalpe bi daal di xaqataay ne ko yow amoo koy jàpp, koy def wéruwaay, koy seedeloo lu dul pitaxum pool mi. Waaw, waa ji noppi ba mu ko yewee ba pare daal di koy rey. Ba mu ko reyee nag ñu toog diir bu yàgg. Am benn buur ba falu ci dëkk bi gis ne nag addukalpe yi bëri neen ci àll bi, mu wut ay soldaar ne nañ leen jàppal addukalpe yi nekk ci àll bi. Bi ñuy wër nag ba jàpp waa jooju, mu bokk ci ñuy jàpp, bi ñu ñëwee buur bi daf ko laaj ne ko lu tax nga nekk ci àll bi di dogale nit ñi. Mu ne dama koy def nii rek ndax dama amul dara lu ma dunde. Buur bi ne ko kon dama la bëgg a jël teg la ci ñi ma gën a jege, nga nekk ci sama wet te nga bàyyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul. Boo léegee daal danaa wax ak samay ñi may samay conseil, danaa am nag place bu baax bu ma lay teg, nga nekk ci sama wet bu muy tukki ñooy ànd, nga nekk ci sama wet ma wutal la itam solde bu baax te nga génn ci lii. Mu ne d' accord. Mu commencé ànd ak buur bi. Buur bi itam xeetu taranga bu nekk defal na ko moom addukalpe boobu. Ñu dem ba bis rek yàlla dogal buur bi comme mook waa ji ñoo daan bokk di reer, bokk di añ, bokk di ndékki. Mu nekkoon buur bu baax bu ragal yàlla. Yàlla dogal nag benn bis ñu toog di reer, ndeke buur bi dafa toggul woon ne nenu ko defaral tey daal yàpp picc la bëgg a reere. Ñu wut nag benn piccum pool mu duuf, defaral ko ko bam baax, ñu tegal ko ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabaarakallah. Waaye bi ñu tegee reer bi rek bi addukalpe bi toogee, buur bi toog, ñëpp toog, ñëpp ngi yaru ndeysaan yiw, ndax yiw gi nekk ci buur bi rek. Jékki-jékki rek addukalpe bi daal di xaqataay ca kaw ba ñi toogoon ñëpp jaaxle. Buur bi ne ko loyre mu noppi, mu ne ko ab dixku bila sabab min qillatil adab, mu ne ko ree bu amul lu ko waral ñàkk teggin la, te nag sama xadara bëgguma ku fi ku ñàkk teggin di fi toog loyre. Mu ne ko picc mi rek moo am lu ma fàttali. Mu ne ko lan la? Mu ne ko dafa am benn waay bu ma mas a bi ma nekkee addukalpe, dafa am benn waay bu ma mas a jàpp. Waa ji commerçant la woon, ma jàpp ko nangu alalam, ba yëri yamu solon sax dama ko nangu. Bi ma ko bàyyee muy dem jékki-jékki sama xel dem ci ne daal dama ko war a rey. Ma daal di koy woolu ba mu ñëw ma yeew ko pour rey ko. Waaye bi ma ko yeewee ba tëral ko, am na benn piccum pool mu romb. Keroog nag reetaan loo na ma ndax daf doon seedaloo piccum pool bi naan ko maa ngi bëgg nga seedee, nga nekk seede sama digganteeg sama borom ci waa ji ndax mu may rey te tooñuma ko. Mu ne ko keroog dama ko ree ne ko yow amuloo koy def seede lu dul pitaxum pool. Buur bi ne ko waaw, alors fu ngeen mujj nag? Mu ne dama ko rey. Buur bi ne ko man musuma xam ne ndeke mas nga rey nit. Mas nga rey nit? Mu ne ko waaw, waa ji de rey naa ko. Mu ne ko kon nag tey jii lanu lay rey, ndax yàlla moo wax ci alquran ne inna nafsa bin nafs, ku rey bakkan dañu la war a rey. Daal di koy taril aaya ba ne ko innama jazaau alladina yuxaaribuna allaha wa rasulahu wa yascawna fi lardi fasaadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattaca aydihim wa arjuluhum min xilaafin aw yunfaw min alardi dalika lahum xizyun fi dunya wa lahum fi lakhirati cadaabun cadim. Mu ne ko fayu gaa ñi nga xamante ni dañuy xeex ak yàlla ak yonentam ba di dox ci kaw suuf di yàq, nee na ñooñu bu ñu leen jàppee dañ leen di rey, nañ leen pendre, dagg seeni loxoog seeni tànk te juwaatle ko. ñi ci rayu nit nañ leen dakk jël leen yobbu leen ci beneen suuf bu bokkut ak réew ma ñu dëkkoon. Loolu mooy gàcc gi ma leen di teg fii ci àdduna, waaye yomal xiyaam daneen fa dajeeg mbugal mu metti. Ma ne ko kon comme yow nag rey nga nit fokk ñu rey la, ndax yaa ko tudd ci sa lamiñ. Mu ne ko nag maa ngi lay yëgal ni yàlla ku mandu la, pi taxum pool mi moo ko seede. Seede bi nag feeñ na tey, tey amul kenn ku mën a dox sama digganteeg yow, fokk ma rey la ndax yàlla ma la reyloo. Kon ngeen gis ne atte yàlla feeñ na foofu. Moo tax nit boo demee ba jaaxle bul wéeru ci kenn, wéerul rek ci yàlla, ndax doy na sëkk wéeruwaay. Mu mel ni kon Qabil mii wax ne ni képp ku rey nit ba ba àdduna bi di tukki dana am ca bàkkaar ba, ndax moo njëkk a rey nit. Waaw, képp ku rey nit rek Qabil mii dana am ca bàkkaar ba, ndax moom moo njëkk a rey nit. Wante suñu maam Adama alayhi salaam ci génnug àddunaam ay kéemtaan yu rëy feeñ na ci génnug àddunaam. Moom suñu maam Adam alayhi salaam kéemtaan yu rëy yi ci feeñ nag moo di ne keroog ay malaaka yu sel la ñoo jël si rooxam. Xam nga yàlla dafa séddale ay mbiram ñeenti malaaka. Wax nañ ne yonent yàlla maanaam malaaka bu ñuy wax Jibril moo di saaxibul waxi wa risaala, moom la yàlla dénk wax yi ak risaale yi. Mooy dem ci yonent yi di wax ak ñoom, yàlla di wax muy dem ci yonent yi di wax. Mikail moo di saaxibul amtaar wal arzaq, Mikail moom la yàlla dénk taw yi ak wërsëg yi. Bu ko defee mooy ministre bi nga xamante ni moo téyel yàlla wàllu googu, waayante itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kilifteefam. Azraïl moo di malakul maut, moom la yàlla dénk wàllu roox yi. Wax nanu ne moom itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteefam. Bu doon ne ci lu ñuy mën a jël exemple la ci àdduna, da nga naan mooy ministre bi nga xamante ni tey moo yor wàllu roox yi. Bu dee Asrafil nag moom la yàlla dénk àdduna bi ëllëg. Bu dee tukki itam wax ne mooy ëf rek àdduna bi yépp, daal di jaxasoo ñépp faatu, muy nafxatul ula ak an nafxatu thaniya. Waaye wax ne keloog bi nga xamante ni yàlla namm na ci suñu maam Adam alayhi salaam pour mu génn àdduna, malaaka yu sell ñoo ko jël si. Ndax dañu wax ne nit ki su fekkente ne war nanu jël si ruuxam mu war a faatu, wax ne dañuy tëj làmmiñam. Nee na bu boobaa nag ñeenti malaaka danañu ñëw. Waaw, ñeenti malaaka yi ñëw. Su ko defee nag waa ji tëdd war a faatu, làmmiñam moom dootul mën a tee wax dara, day mel ni ku luu, day mel ni muuma. Nee na malaaka bi njëkk ñëw daf koy wax ne ku asalaamualeykum, yow kat maa ngi lay nuyu. Ne ko ana mu wakkilu rizq, man ana mu wakkalul rizq, man lanu joxoon sa wàllu wërsëg. Tuftu fi l ardi sharqan wa garban fa ma wajadtu min rizqika luqmatan. Mu ne ko man la yàlla joxoon sa wàllu wërsëg, wante wër naa suuf si la ko dale penku ba sow, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, benn tibb sax wala benn pepp gisatuma ko. Xanaa kon dama yaakaar ne sa dee dafa jegeñ. Ñu ne malaaka yooyu nag ñoom la yàlla dénk mbir yi, waaye taxul nag ñu xam sax nit ki kañ lay génn àdduna. Danoon xam ne daal magasin ba leen yàlla joxoon pour ñu cay jële wërsëgu waa ji di ko indi, magasin boobu dara desatu ca. Moo tax mu ne ko yaakaar naa ni kon sa saa dafa taxaw, yow mii daal danga ma niru ko nar a faatu. Beneen malaaka dana ñëw dugg si nuyu ko, ne ko man la yàlla dénkoon sa naan, wante wër naa la ko dale penku ba sow, gisatuma loo war a mën a naan, ndax sa wërsëg ci wàllu ndox jeex na, kon dama yaakaar ne sa saa dafa jege. Niki noonu beneen malaaka dana dugg si mu di ñetteelu malaaka bi bu ñëwee nuyu ko, ne ko man la yàlla joxoon sa wàllu noy yi, wër naa suuf si penkoog sow, gisatuma oxygène bo meuna noyi lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele démé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor mu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ño genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñoom itam ñu daal di genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legui nak bu ñepp démé bu malaka yoyu démé té modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom la ñuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat neew kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñëwé nak dana and ak malaka yërmandé ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñëw tok ci shaytané ñëwé tok fofu bëgg lañu yow nit ki bul wax neew bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak neew bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diine l'islam su ko defé neew bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet dedet je tombé nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wula shaytané lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko déggé man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna néna fofu nak malaka maut bu ñëwé lék lék bu dé jël ruh gi dana ko jël jël gu metti lék lék nak dana ko jël jël gu woyof te yomb néna su fekkenti né nak jël nako mu nek néw bu téxé mu né nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yërmandé ya ñoy yéeg ak ruh ba nak yobbu ko ci hadratu rabbil alamin yobbu ko ci pey bu sel ba su fekkenti né nak néw la bo xamanteni téxéwul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñoom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñooñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ko dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ni ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yëne tib sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so beugé mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so beugé mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day dakk mbugalum bammel so beugé mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé mucc ci mbugalum bammel del bari loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabr wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexatalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexatalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñu ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep wor la nenene bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj kat bi fokk ku mu am mbugalum bammel bi ci def itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantib sallallahu alaihi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yugo kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alaihi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak dana ñu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul mautu budé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan gu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy turu di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemmiñ ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb. Kon mu melni nonu la malakul maut di jere ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci kon dank ba dal du ko yeb. Su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji diko xaar. Su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tek ci sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci peyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubbil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci waluy yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañu koy wax mo malaka yi dañu koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreem ndax dafa bokku ci mbolama yalla gëreem su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok da ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bammelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañu len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax ne yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gëm na ko deggal na ko neena fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax degg la waaw wax ne ne baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekuway bu feex ubbil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibul najar bañu ko reyé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيو كو نتلي مو ملني كون ملائكه يوسل يويو نوي اندك جام يوسل يويو كورتي دي سين روح ما ديفال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لا لين يالا خارول واخ نني فوفو نيت كي توك كبير باميلام نينا دانا فا فك بن جيمو جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واج su ko defé dana laaj jëm ci ne ko waw yow yaay kan man dal ma raaytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti li ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bi ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané badan shaytané deluna bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax na ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turis sinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turis sina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

ko nayul te koku itam moy ki jeundante ak yalla sidna abou bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa togo yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne ko abou bakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki

fukki jikko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël itam lum la jox nga bokk ko jami te bula xagne nga mu ci sax ci diko sant ñarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalami neew lay wax la tisalami ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mu ne tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mu ne wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax monete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokk man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman té yalla tuddu seen jikko wax ni dañu xolo mu ndax bu ñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح ونمان لن تتغل ني خمولون النب سخ سخ لكي دف بي النب يتم لين الدنيا تلكي كرير لين يجيس كليفة غو خمني دينك تنبولو jëm ja rafet ciol ga rafet moom dara ja lool toog wante boobu dara nekku ci xamul dara jàngul kooku suñ ko joxee parole ci mbooloo te mu leer ko ne bu waxee dara jam manqué ndax amul xam-xam bu mu mën a wax ak nit ñi kooku noppi dignité la ci moom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sag ci moom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sag la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dana taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yal na yàlla yërëm jëmm joo xam ne su tijjee gémmiñam di wax rek wax ja day nekk njëriñ lu ñëpp

mëna jox ci wërsekk yu dagan ñu ko dundé wanté nak bayil ma fi yu tilé ni ñu misal ni ci dundé riba ci tamiti med ñu misal ni ki lek alalu nit ñi ci luddul sen tay yu bakkan di len triangle di len lepp bañ na fay di ligéyna nit ki te bañ ko fay koku di dundé alal joju tilimena bonena ñi tan muti medd di lek ki nekk alalu nit ñi ci luddul tay bakkan ñi mu koy lekkal koku room di mëna jégé borom ki triandi nit ñi di lekk seen alal koku room du mëna jege borom ki dundé riba ak carte koku room du mëna jege boromam ndax alal yooyu dañu tilim ñu medd tilimi ñu ñu itam ki nga xam ne picc ni ñuy tuddee seq te moo di ganaar gu góor naawul wulis ko du mën a jege boromam seq nag mooy góor gu bëgg jigéen gi waaw bu déggee góor gu bëgg jigéen gi mel seq su dee ni nit nga di julit di fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo Dakar bu rëy boobu xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk ci tax takkuloo soxna te bari na fi am na ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neeneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa bi ci mooy rek muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom duñu ko jege ba mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bii mooy waaw surtout jigéen bii mooy waaw ñaari jigéen ci di mooy te ki moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk futi waaw kii mooy mooy njëkk futi waaw ndax yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla kon kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy seq ndax bëgg jigéen a ko tardeloo waaw naqanteeg jigéen ñi rek ci ko sàkkeet yeeg tabaarakallah looloo ko tardeloo Cheikh Hadji Malick si nee na su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy di koy seq moytul ma ji koy tan moytul ma ji koy baaxal ni ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm Diop

bind safan ba lu jitu ñuy bind sa lu bon yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup nax so delo ci hadith de nga gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaaka mi nga xamanteni mo fiti sa walu chamoñ yow julit bi bo defé bakkar malaaka mi dana yekati khalimam du bindu dara dana nek jurom benni waxtu dana lako xaar su fekke tup nga ci jurom benni waxtu yoyu du bind su fekke tubulo nak musoga bind kon yalla may nañu jurom benni waxtu ci bakkar bu mu meunti don bo xamanteni togon nañu ko def yalla may nañu digënté biñu défé bakkar bi ak bu bañ koy bind dana mat jurom benni waxtu soko tuubé kenn du ko bind motax yoonte bi ne kon su fekke tubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakkar rek di benn bakkar rek nak lolu boko de xol da fay delu ci yermale yalla waw ndax yalla bëgg na jubok jaamam jaam bi kay lañuy xol ndax mom bëgg na jubok boromam wala def way yalla mom talal na loxo jaamam yi pour fasiyene jubok ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعد الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة aw musafahatu ajnabiyya mini musiba yu bari ci nit ñi tay modi ni jemu ñu jubok yalla ndax ñi ngi moy seen borom guddii ak becc mune sax amna ci kurel bu nga xamanteni dañ leena natto xeb bakkar yu ndaw yi ba sax faletuñu ko falewuñu bakkar yu ndaw yi amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakkar yu ndaw mo leen di andil ay musibe yu reuy ak yo man xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la romb ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappé toni lolu bakkar la waye yow lu dagan nga ko jappé lu jaadu itam nga ko jappé fekk itam bakkar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappetu ñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappetu ñu itam ne xol yenn journo yi ak setan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba legi bakkar ya ne kon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakkar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolou dan tax nak yonenti lan ci addu di wax ndax ku melni yonenti yalla nuh alayhi salam yaxle won lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakkar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen ndigalu borom taxoon yenente yalla nuh doon wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara mune yeen sama nit xolat len sen bop ngeen delu ci sen borom jeggulugo nax sama borom kat borom yermane la te ku meuna jegalela su ngeen ko defee yalla

0: ñune bi ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ci boromam mu ngi cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ceerum gennewu ci azaka farxewu ci ludul ne ala ja dal mu ngi ci sabariya mu ngi ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu taggu ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je def ko poukere wo rek daf ko poukere wo rek yonenti bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foy alalam motaxon yonenti bi don wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajuli salih yonenti bi neena alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñini kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dana mebet waaw dana mebet di wax naan aka neexon dal ma am alal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wex su fekkante ni ku ñëk ke la te moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkante ni nak dafa gis ki ku muju ki ka nga xamanteni mom la yalla jëppi ndax jaamul yalla ci alalam mu ne aka neexon diw mi kat alal ji mu am jënd ci ay auto yu rafet dugal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nan ko birima muy genné xaaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxe wu ko ci pencum yalla luddul ci pencum sheytane la koy joxe nga ne aka neexon ma melni birima di maye ni muy maye ñu ne dal yalla ki nga xamanteni mebet na mebet bobu rek la ko yalla di fay
1: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu
0: akbar yini yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wuti ko ngir mëna jigo boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastashi'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yeb ñaaw bakkar bi ak lor gi ci nek ndax bakar dafa ñaaw bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakar motax ñuni wa hadha ya'ni anna at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur hina yatadhakkaru ad-dhunub al-madiyah ñune bu fekkenti ni nit ki sentir na ni bakkar bi mu defon dafa ñaaw te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ mu ni lolu dana tax budé fateliku bakkar ba du bëgg xana kay da fay mer xana kay da fay am naqar lutax ngir ni def na lo xamanteni loru kessela ci mom def na lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqa ibn al-qayyim rahimahullahu fi kitabayhi ad-daa wad-dawaa والفوائد اضرارا كثيره للذنوب ني سيرن بو ماك بوغو ني واخ ابن القيم يال نكو يالا ييرم انديل نيو سي نياري تيريم يوي ني واخ الداء والدواء والفوائد انديل نيو سي اي لور يو باري يو خامتيني بكار دا نكو وارام مو واخ ني بكار دا نا وارال يو باري سي اي لور bakkar dana waral lu ñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo bëré loy def bakkar day tax sa xel neex waaw xam xam bi ñuy tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquh fi ddin do ko am do mëna dégg fiqh do mëna dégg atay yalla ya do mëna dégg waraté ndax sa xel day day neex waaw day neex ci meuna tataan xam xamu yalla yu sel yi koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang munuma fexe ba deggu ko man dal amna problème deg limay jang ci walu diine muné ko dafa da nga bëri loy moy so wañé say moy rek sa xam xam da na dugg dugg bu yom ndax ñaka moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi وأرشدني بأن العلم نور وعلم الله لا ونور الله لا يعطى لعاصي مملا ويكبي جنجفوف كون خم خم بسل بوكو بغي أم دنجي ميتن دي كواي بكار منيتم بكار دنو جور لينيتو دي الوحش في القلب ما نام خلب جاي ألي xol bu ñay alle xam nga rap fo rek la bëgg rap fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni jop dem ci fo gën leena yomb jëm dem ci dëgg dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate ba wala jop nekk ci seen digëni way jur topal top leen deggal leen teral leen su fekke jop dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar barina ndax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem neen ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap wa ndax fecc mi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ni ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakar yu bari mo waral sen xol nek xol yu ñay alle sen xalat dotul nek ci xalatu nit wante xalatu rap rek la ni itam bakar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waaw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñu xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital biñuy fajo su ko defé danen fa fek ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu muccu ayib kon bakar yu bari dana waral mir yi jafé bakar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambar fébar kenn wëratul lutax ndax bakar yu bari kenn wëratul ko gis rek mu ngi jambar fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndigli ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakar ya bari motax wër gi yaram nak dotul yombati ñu ni itam bakar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bari lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxe lu bax du ko yomb def lu bax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakar yu bari rek su bayyi wonay bakar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral modi lañu amone dafa nekkon lu barkel legi nak ñun dañuy gis ku yor lu ne gañ te du noppul mu ngi dañ dañu gudde becc te lamu yor ne gañ lutax ndax limu yor bari na waye barkelul limu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lu mu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gërem ñu itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatut tawfiq tawfiq nak modi jup di wutin mbir waaw jog nam mu wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jek rek am ku waxu ba ci kër gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nek rek mu ñew wala nga jog bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am auto ku jëm ci dëkk booba lolu modi tawfiq mom la nit ñi di wax naan wakatu bu dajje gestu waaw tawfiq bobu nak su bakkar bare da fay neew dotul bareti wali qillatu tawfiq bi ci dess itam modi diqu sadr dund bu xat bakar bu bari dana ko waral dund bu xat nit ñi dootuñu amati yermane waaw dootuñu amati yermane kenn dootul nango dimbuleti kenn du muñal kenn lo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko kula togn nga fayu kula woku nga xusiko waaw dañuy dem bu dund yeppay xat nit ñi di ekonté waaw di sagante di waxante lu ñaaw lol lepp bakar yu bari koy waral waaw ñu itam bakar yu bari dana waral dana di jur ay ñaaw teef ci société bi motax agresseur yi di jog guddi de ray nit ñi te amuñ ci benn yermane waaw jigen ñi di moy di ca amé doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dé wala ñu sanni ko ci mbali waaw yoy yep ñaawte yoy yep di am ci société bi dara du ko waral ludul bakkar yu bari. Ñu ne bakkar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société. Waaw, da ngay dem ba bo génné ci mbedd bi da nga yaakaane lu rafet amatul, lu ñaaw rek am. Ñu ne itam bakkar yu bari da fay waral nit ki doye dal yalla. Soko tuddale yalla mu ne waye yow ay yow kenn tuddu fi yalla nga fi tuddu yalla waye teel sa wax joju ñun ci aduna la nek legi da ngay deg ni ñi diko wax fi aduna la waaw fi aduna la kay mo wara tax nga bayyi sa bop xel ndax baatu aduna buñ la ko firilé bari na ko tuddu aduna te xamulo lan moy aduna parce que arab mo wax ni ad-dunya modi aduna mom la olof di wax aduna ndax olof bari na baat yo xamne amuko daf ko topando ad-dunya moy keur gu jege njeex keur go xamanteni lepp mu njeex kon boni fi aduna la war nga sa bop way yeguloko kon keur gu jege njeex la keur la go xamanteni beccek la te yow fi ngay waxe ni fi aduna la waxtu takusan té légui timis jot té bu timis joté bu ciit bi jeex yow nga ni fi aduna la lolou kay war nga sa bop wan nga wax nga sa bop ne bayil sa bop xel ndax kat aduna bi nga nek lék mu jeex amna benen kër goy dem té kër gogou lo fu yobul lo fi lo ligéyul fi doko fa yob kon doyedal gi nit ñi doyedal yalla doyedal gi nit ñi doyedal yalla bakkar yu bari tax ñu ni itam bakkar yu bari dana tax nit ki ñak fayda ci nit ñi doto amati benn valeur ci nit ñi ku ñak fayda ngay nek nit so saxé ci def bakkar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nek personnalité bu woyof da ngay nek nit ku doye di waaw da am benn personnalité ci nit ñi ñu ni itam bakkar yu bari day waral bayi may di la reub waaw su fekkenti ni aw xet wala ab society dañu nur ci bakkar nañu xamni seeni beuy ak seeni xar ak seeni ganar suba suñu xiyé ñu ngi leen di reub naan leen yena bon yena ñu mom de yena tax yalla bindu ñu yalla ñu bindu ngir ñu nek seen taranga su ngeen amé gan ray ñu su ngeen xifé rendi ñu wanté nak yena bon joxu len sen borom ak yena koy muy guddé becc xar yek ba yi ñoni rubb di ñu wax lool kon bakkar yu bari day tax bayyi may di rubb nit ñi ñu ne itam bakkar yu bari day tax yalla kaf ci xolu nit ki ba leeruk waraati du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kasté xolam dara ci lu baax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so leen di war da ngay son rek way duñ la dégg ñu ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan yi bu béré lu muy moy yalla yalla du nangu ñaanam waaw ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga legi atmosphère bi yaqquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gazual bek sahar sek yepp ñu koy wax waye bakkar yu bari rek la bobo gëna graw motax jaww ji du bax geej ji du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati so duggé ci kër jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatu ñu sen domi waaw ndax leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nubutu ñuko seeni doom bayu ne fi mak ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni dom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersa tax waaw mak mo xamanteni sa dom gis na la ci njubadi te taxul nga am ci kersa taxul nga jajju ci bayiko dom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tej beutam te taxul mu jajju taxul itam mu am ci kersa jigen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp ba ci ni ñuy sétané télévision ci bir kër yenn film yi am naño xamné rusatu ñoo sétane film yoyu tok ak seen wayjur itam rusatu ñoo sétane film yoyu tok ak seen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xéewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa suné nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël nu buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do len gis mu ludul ne daño nek ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujju gu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu littaqwa mujju gu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujju gu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon modi ne bakkar bu nit ki di def te tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaaz billah yalla ñu ci yalla musal motax mi ne bu fekkenteni nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jiggi dayo mu ne loolu rek warna tax jambi daw sheytaane wuti boromam ndax kat sheytaane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokk julit yi waxtan wi fasiyene wuñu mu yem fi ndax tem bu guddula dañu fasiyene diko top ndank ndank ba muy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit papja tabarakallah mbokki xana ñu nuy rek mbokki yi nga xamanteni

amna ñu ne moy sar bi ñeuka wacc ku melni Abdullah ibn Abbas loolu la wax ak Mujahid. Abdullah ibn Abbas ak Mujahid dañ ne sar bi ñeuka wacc ci alquran modi iqra bismi rabbik, waye ñi ëpp ci mufassirun yi dañ ne dal sar bi ñeuka wacc moy fatihatul kitab. Ñu ne ndax jele neen ci Umar ibn Shurahbil muni awwalu ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin. Ñu ne ko lutax muni li ñeuk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin. Ñu ne ko lutax muni ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam masna de Khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te legi mang koy commencer yeb. Khadija ne ko lol lan la. Muni ko dal suma wété leg leg damay deg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw. Muni ko te nga dem ci waraqatu nu nawfal nga waxtan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani. Mu dem fa waxtan ak waraqatu nu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme waraqa ne ko bula dalate bul daw togal. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok neke neena Jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex. Amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëk wacc ci alquran. Ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina. Ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli. Mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis ou di jerusalem fofu len daan djublu ci sen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga. Kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla. Ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekente ni dafa tedd fokk mu bari ay tour. Fa inna kathratal asma dallatun ala sharafil musamma. Motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour. Ñu ne tourum yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat. Ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab. Ñu ne tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna alwafiya tuduna alwaqiya tuduna itam alkanz tuduna alkafiya tuduna aslul qur'an tuduna an-nur tuduna alhamd tuduna ash-shukr ak yenen ak yenen ak yenen. Mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xarkanam. Ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani. Lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari aya la. Ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko. Ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Musa mudi tawret ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawuda mudi zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi furqan ak suhuf yi nga xamanteni ñoo wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim. Mune nak su fekke jang nga Fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi. Ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar suufi juroom ñaar lañu. Ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu. Ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ñoo gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu. Ñu ne itam digël nen yonente bi sallallahu alayhi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër. Kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la. Kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha. Jibril alayhi salam waxna
بيس يونس النبي صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد كنت اخشى العذاب على امتك فلما نزلت فاتحة الكتاب امنت ان لا يعذبهم الله قال عليه الصلاة والسلام لما يا جبريل قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعة ابواب واياتها سبع من قرأها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دفو وخون يونس صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت الك يالا دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو ننكو تي موي يالا اك نور غون تي نور من وايي بيغا خامتيني فاتحه الكتاب واتنا نانا تي لا سما خيل دال نك ما خامني يالا دوتولين بوغال يونس صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو واو يو جبريل لوتخ nga واخ واخ بوب لوتخ nga ني بو فاتحه بي فاتحه واتيه لا سا خيل دال موني كو نخ موني نخ e safarou jahannama yalla daf ko préparer moy kadi motax waxna ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in moy itam ci jahannama jurom ñaari porte la munima xol ni fatihatul kitab jurom ñaari aya la munite itam xamna ni jurom ñaari aya yoyu kuko jang neena aya yoyu ñoy nek kiray ci ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da len ci dugg fatiha len koy ubbi ko mune kon lolo ma jox ne e kon ñom ak num manti deme rek da len muccu ci safaru jahannam mune wax na ni itam inna qaisar malikur rum kataba ala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kitaban wa kataba fihi inna najidu fi al-injil anna man qara'a suratan khaliyatan an sab'ati ahrufin falahu al-jannah فقد طلبناها في الانجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم اي قيصر ميغا خامتيني بور لاون سي رومي بيندنا بن ليتر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديكو واخ سي بير ليتر بي نيكو نون جيسنا نو سي بير ايفانجيل نيكيب كو خامتيني جانغغا سار بو خامتيني amul jurom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul jurom ñaari xaraf wax na ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko legi ma ngi leen di ñaan pour yeen ngeen set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay bi umar ibn al-khattab liwere lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal qaisar mo bind lettre bi legi nak limu beug modi ñu set ci bir alquran sar bi nga xamanteni amul jurom ñaari harf legi comme ubay ibn ka'b bokon na ci ñinga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas alquran bu daan wacc bokon na ci ñi ko daan bind nekkon kan itam nekkon ci wetu yannabi sallallahu alaihi wasallam mom ubay ibn ka'b mo wax umar ibn al-khattab niko ya amir al-mu'minin ان الفاتحه خاليه عن هذه الحروف منكو يو امير المؤمنين ما نجي يغال ن فاتحه امول جروم امنا مانكنا جروم نياري حرف يو خامتيني اموكو عمر بن الخطاب فيريفي فاتحه جيسوكو مو بندات بورو قيصر دي رومي بوبو بندوكو نيكو امنا نوكو ناخ فاتحه الكتاب امول جروم نياري حرف يوي لول مو كونفينكر بور بي با تخ مو توب دوجو سي الاسلام با سي الاسلام لا دايي kon nga xamne fatihatul kitab ndek sax tublo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diine chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci bir ak ci biti mom tubna ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinju nako ci bir fatiha mu melni haraf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha jurom ñaari haraf la modi alfa'u ak aljimu ak as-sa'u ak awwa'u ak al-kha'u ak al-za'u jurom ñaari xaraf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni jurom ñaari xaraf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana amuñ ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secretem jeugina dayo ba waxne ne batu alhamdu bat bi rek neena boko konti juromi haraf la
الحمد جرومي حرف لا ني تام جولي جرومي جولي جروم لا نو جولي ني فراتال سي نيت جروم لا نو موتاخ سو فكنتني نيت كي واخنا الحمد نينا يالا دا نكو بيندال يولو كو جولي جولي جروم ني لله نيت حرف لا ني بو بولي نيت حرف لله اك جرومي حرف الحمد نينا داغا ام جروم نيت حرف nena ti bunti aljana yi jurom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdullilah ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la soop te kenn du la régler kenn du la mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté xaraf yi lettre yi nek na 10 xaraf nena bo jëlé nak 10 xarafu rabbil alamin bo le ko 8 8u alhamdullilah nena dana nek fukki xaraf ak juroom ñett mu di 18 xaraf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki junni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillahi rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu seen borom jaamu ga yool balen fi yalla di jox yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne baatu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettre yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccëg yi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccëg yi arrahimi itam waxna né juroomi lettre la bo bolé juroomi lettre arrahimi nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanwéri harf ñu ni itam yalla bind na wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanwéri fan ñu ni kon képp ko xamanteni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yalla dana la jox yoolu julit bu deug bu wor wéru koor ci wor gu sel gu mucc ayit yalla fay ko yol bobu yalla dan la ko fay yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ñu ni maliki yawmid din neneen bo konté lettre yi fukk la ak ñaar motax ñu ni kon bo bolé fukki lettre yoyu ak ñaar nga bolé ko ak fanwéri lettre yi ñëk neena da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar ñu ni itam yalla dogal na julli farata yi bo len bolé ak julli witar ci bis bu nek neena dana nek ñaar fukki lettre mu ni itam ñaar fukki rakka mu ni itam te rakka sunnatu rawatibi nga bolé ci ñaari rakkay yor yori neena dana ag dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar motax bu jam bi waxe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yalla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp ñu ni itam so waxe iyyaka na'budu neena iyyaka na'budu fukki lettre la ak juroom ñett 18 lettre la neena su fekkentene nak boole nga 18 lettre yi ak 42 yele neena da nga am juroom fukki lettre neena te yalla bind na ëlëk bisu yowmal xiyam ba dana tollok juroom fukki junni at ci suñu at juroom fukki junni at ci suñu at ndax kana miqdaruhu 50000 sana kon bu fekkentene jambi jangna wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu muné kon yalla dana ko defal sécurité
ëlëk ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñëpp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ni kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atte ba. Ñu ne wa iyaka nasta'in, wa iyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettres. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraata almustaqim, ñu ne ihdina siraata almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manquewul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko fenn bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim, soo waxee loolu danañ la jox, maanaam danañ la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga siraata alladina an'amta alayhim, nee na boo compté lettre yi moom itam 19 la. Bu fekkee jël nga 19 yooyu fukki yeeg juróom-ñeent nga boole ko ak juróom-ñett fukki yële mu di 80 yi, mu ne kon da nga am 99. Soo amee 99 xaraf, nee na turu yàlla yi fa inna asmaa allahi taala kullaha fi lqur'an 99 isman, mu ne turu yàlla yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir alqur'an neeneen 99 la. Benn ba nag dañu ko nëbb, moom la ñuy wax ne mooy ismullahi al aadam, wax yi bari na ci. Waaye daal liñ la mën a wax moo di ki wax daal siraata alladina an'amta alayhim am na fukki xaraf ak juróom-ñeent. Fukki xaraf ak juróom-ñeent yooyu boo ko boolee ak 80 yële dana maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim, ñu ne yàlla dana ko bindal yoolu turam yu sell yooyu yépp. Ñu ne boo waxee gayrul maghdubi alayhim wala ddalin, nee na boo compté lettre yi fukk la ak juróom. Soo boolee nag fukk ak juróom yooyu nga boole ko ak 99 yële dalay jox 114. Mu ne saar yi ci biir alquran yépp téeméer lanu ak fukk ak ñeent, 114 leen. Moo tax bu fekkente ni nit ki jàng na fatiha ba ci gayrul maghdubi alayhim wala ddalin, neeneen yàlla dana ko jox yoolu saari ci alquran yépp, mel ni ku jàngoon kaamil bi ba jeexal ko. Ñu ne wala ddalin, boo compté lettre yi nekk na 10, fukki lettre la. Mu ne bu fekkente ni nag 10 lettre yooyu di wala ddalin da nga ko boole ak 114 yële dana la jox 124. Mu ne moo tax mu ne yonent yi
manam anbiya uyi ñom sen lim nek na e 124000 ay yonent yo xamanteni ay anbiya ulen ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dallin neena dana am yolu yonent yoy nga xamanteni yalla yonni na len modi anbiya uyi dana am sen yol ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdulillah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdulillah rabbil alamin waye ñoñu sirata alladhina an'amta alayhim dañ ko lim kom aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne sirata alladhina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala dhalin lolu mom moy ben aya bi kon su fekente ni ñi konté wul bismillahir rahmanir rahim ne bokul ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mu di ben aya arrahmanir rahim mu di ñaari aya maliki yawmiddin mu di ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu di ñentelu aya ihdinas siratal mustaqim mu di juromi aya siratal ladzina an'amta alayhim mu di jurom ben ghayril maghdubi alayhim nek jurom ñaar am ñi ci limale nak bismillahir rahmanir rahim ñom dañu ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin lolu modi fatiha ci ñi nga xamanteni boole nañ ci bismillahir rahmanir rahim ñu ne itam haraf yi wuti nañ ci amna ñu wax ne haraf yi fatiha nek na témèr ak ñaar fuk ak juroom am ñu ne témèr ak ñaar fuk ak ñett am ñu ne témèr ak fanwer waye seen wuté mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangin bi té ku ne dégg na né alquran amna juroom ñaari jangin ñu ne jëlé nañ ci lenn ndongo mu ngi ay talubé ñu jëlé ci seen sëriñ ñu ne ñoom dé amna benn fébar bo xamanteni fébaru mbass la fébar bu doy war mo xewon ci seen dëkk néna ñu amon nak benn sëriñ bu ñu tuddé Tamimi néna bi nga xamné fébar bi dem na bay fagaagal dëkk bi néna dafa diggal nak ay talibem nélen é malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha té bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim té bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim mil hamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla dañ leen defal ak wër té talibé yi nenen ñom bañu jange ñaan gi dé yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbil basmala 'ala al-marid 41 marra shafahu Allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga takale ko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fukki yon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wër su fekente ni febaru de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardhihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu Allah wa in kana madyunan qada Allahu anhu ad-dayn wa in kana maridan shafahu Allahu sari'an wa kana mahbuban 'inda al-'alam al-'ulwi was-sufli wa kana masmu' al-qawl wa maqbul al-fi'l wa muhaban 'inda 'aduwwihi wa mahbuban 'inda muhibbihi wa lam yazal fi amnin min Allah mastadama 'alayha ñu ne kep ko xamne sax nga ci jang fatiha diko takale ak bismillahir rahmanir rahim ci digeunte bi nga julle sa ñaari rak'a fajar ak fa ngay julle suba digeunte bob nga jang fa lu tollok ñeen fukki bismillah ñeen fukki alhamdulillah rabbil alamin
ak ben neena neena daraja jo munti wut place bo munti wut dang ko am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakkon yalla mën na la may ak koom neena bu fekke da nga amone borboteur fay yalla mën na la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla mën na la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neena itam bu fekkentene itam e yang koy jang neena ñeñ kaw ak ñeñ suuf ñepp dañ lay bëgg lepp lu xétu malaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu kaddu gu ñuy ormal la gu ñuy dégg lay nekk neena itam sey jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam sey non dañ lay ormal respecté la neena itam sey soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi sa xaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune kep ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay diggal pour nga saxo di jang suratul fatiha ci lim bi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënte bi nga julle sa ñaar raka fajar ak suba fi ngay julle suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy ormal ñu ni jëlëneen ci Anas radiyallahu anhu mu ni nit ki su deme bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la securite dara dula laal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendem itam nga tareli tudd fa yalla dana la sam ba dara dula fala ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay ma neena bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena euleuk yowmal khiyam do fay yep ma neena suratu dukhan ben sar la ci alquran neena euleuk tiit bi nit ñi di tiit yowmal khiyam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jubé bu dom jubé wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxlé tiit neneen bo dey jang suratu dukhan euleuk do tiit gogu neena dula dal nit ku tabarkallah ngay nekk ku nit ku posé ngay nekk ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñak day tax itam du umu neena itam suratul mulki muy tabarakal ladhi bi yadihi almulk neena soko day jang day tax mbugalum bammel do ci xam dara do am mbugalum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba nopi ba deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoyu nek ay fitna neena bo day jang suratul mulki malaaka yoyu do len gis neena suratul kawthara manam inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ñune boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nek naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nek bisu wérante ak wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena botay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñu ne e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy dey ci liman ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu baax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba naago yaakar ne
nitu safara la lo nek ci lu bon bon lu mu bon bon bon bis bo nango tup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc djegal la yeuram la bal la ba melni musulo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari bari donti téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bes rek gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolou mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne nafiq yi ëlëk yowal xiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlok mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne kuko ray ray julit kuko bayyi bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam khul a'udhu birabbil falaq neena yalla dana la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dana la mussel ci sen pexé ñu nitam kep ko xamne yaangi jang suratul nas mu yaqul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñu ne bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu yiwi mom fatiha mune kon benn dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mëna koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yu mune kep ko xamne bëgg sey buntu yu ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altine ba bu ñewé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom ben fukk manam 60 marrat ci bisu altine kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom ben fukk talata talata ja bu ñewé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñewé nga jang fanwer su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñewé nga jang fukk li su fekente ni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu né kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ngeul bu ngeul joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ngeul né né itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox té do am ben choono mu né képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nek benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mu nek ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yi wi fatal la buntu ay neena na ngay jang fatiha ci limu yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko jinni yoon manam nga fexé bu bis bu nek nga jang jooni fatiha bu fekke mënuloko nga jooni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune inshallah lu dugg rek yalla dañ la ci def ak jappandal mune nak ak condition ko bokoy jang nga yor japp sokoy jang itam nga djublo xepla te itam bo toge bay jang dog bi itam bula dara empêche bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu ni kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nek nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon tafliko ci taf ko ci gombe yalla fala koy yemalé day wër wayé du graw mukk loolu itam
e jak ak jagle la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ne amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ne fatiha dañen ko jang ci ginnaw bo julle suba ba pare man nga ko jang fanwéré yoon so julle tisbar ba pare man nga ko jang ñaar fukk yoon ak juroom so julle takusan ba pare man nga ko jang ñaar fukk so yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko temer yoon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafa mi 125 nga jang ko ci harafa mi neena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu من كانت له حاجه فليقرا فاتحه الكتاب بعد صلاه المغرب من جلننتي الشيخ محي الدين ابن عربي يالنا يالا سلل مبوتم من كيب كو خامتيني امنا اديو من ناي جانغ فاتحه الكتاب غيناو بو ني جولي تيمس با بار غيناو بيمو ديفه نافلام با بار مو جانغ كو ناك سي دوغو نين فوك نينا بوكو جانغي سي دوغو نين فوك يالا دانا يومبال سي بغ بغ ñu ne itam fatiha leg leg dana nek kiif mu ne ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njab nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukki yoon neena nga tafliko ci ndox mu lab neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsek mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax e kon dafa melni e dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metti bobu ba yalla man ci def sutura du ag fo xamanteni man nako dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul nu mu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wergu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xek ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tolok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tolok lima la defal ci teranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax e alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewal yitam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbollem darajay cyant ak la ca lamb ci ay ngeeneel ak xewal yeb lillah yalla mom mako mom mu melni itam e batuk cyant yalla daf ko fonk nit ki fokk muy sante boromam fokk itam ngay sante say moromu nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xewalam dafa am fum koy jaarale xewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lañu bëgg cyant gi doore fa commencer fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xewal jaamam jambi sant ko ba taxna waxna mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena momitam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam
te moy yalla dafa defal jambi xewal jambi itam dadi sante yalla cyant go xamanteni amul benn cyant bo xamanteni tollo nak mom kon mbokki fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuti liñ ci bayyi mom mo upp wante itam comme waxtu wi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye e mu dugg ci waxtaan ak yeen sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop insha Allah ajmu bi di ñew dañu dugg ak yeen ci waxtaanu yonent yalla Moussa alayhi salam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mu melni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna njariñ yu reey yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné minde fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok sen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ca tek rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappalal jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi bayyi nga fi njariñ li gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa suné neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla ma sa bu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemina lol nit ki saggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jeelati fekk mu pu cher lol itam gatch la ci julit motax ñu wax ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i as-salawati ma yuqabilu harfa wahidin min al-quran mune julli juromi ni ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci al-quran neena harfu al-quran wo wudan ko upp kon jang alquran jamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ni la yakunu almuridu muridan hatta yajid fi alquran kull ma yurid wa ya'rif minhu an-nuqsan min al-madid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ni murid bi manam kinnam yalla parce que al murid moy kinnam yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ni koku do meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeggelam ci alquran jigina dayo fimu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek tegu fa alquran famu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reuy dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nang ko jele ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba' bi waaw kon nak comme alquran moy manba' bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ koy jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggine mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la da nañu wax itam ne lay tax nga mëna jariño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul benn wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé niki julli lu demé niki azaka lu demé niki aji makka lu demé niki jang alquran lu demé niki wor lu demé niki sabbal sa borom lu demé niki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom jëlé nin ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxnani jef yep mu ngi aju ci yene muni nit ko nek itam la nga yene rek mom la lay yalla di fay muni kon kep ko xamanteni sa yene dafa nek ci yalla ak yonentibi nena ba tax nga gaday andak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam nena sa gaday gogu nena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam di gaday nga and ak mom ngir wuti aduna wala nga and gaday and ak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday nena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kessé kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonentibi wan len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen déglu ndax bo déglu wul rek am bakkar kon nak na nga déglu té dawul sa yéné né da nga fas yéné jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yéné bu sell ci jang ba ak déglu ga motax jëlé nin ci Abi Hurayra radhiyallahu anhu mu wax né yantib sallallahu alayhi wasallam wax na né yabtaghuna yawm al-qiyam ala قدر نياتهم واعلم أن كل عمل فإنه يحتاج إلى أربعة أشياء إلى العلم به قبل شروعه وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نينا ألك يوم الخيام نينا نيت ني كين كو سي نيك نينا داغا ديم دي فايي كو جي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فايي كو جي نينا وانتي كين كو سي نيك كيمت لا وي لاغا ييني وون سي سا جيف موم غاي فايي كو موني كون ناغين خامني جيف جو نيك soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf lu dul ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul lalul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci deng mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga baña warmal la ngay def moy legui li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te warmal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme diñuy wax nan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñaka warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam waaw buñu sappé sappé yu jekk yenenbi jitu kabbar dañ leen di gis ñom ñi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattagnu ci mbirma ba danaka sax respect bang ko wara jox doko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'an tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'an bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sa baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallah tiyabu bëgg na yok ndax yantu sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يوني صحابة يوننتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبارب سان أوتان كن ينك فدي جو ولا ني واخ واخو أدنى ولا ينك فدي كي واخ واخي تشاخان واخي مبورنت لني دف مودي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ne ko diw yow kat sa baat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñap lu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay be yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi wélante nañu ci waye ñu bari wax ne ni wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngistal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ne ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay yalla ndax jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mëna ci adug waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw ci yabu gu reey ngi ci yoy yeb insha allah dinañ ci dik motax jili nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki won neena ndax dañu jige won ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci ben khur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur won ak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yonnentibi sallallahu alayhi wasallam da di ñew ba ci ñom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadul mu ngi fi yene ngi wo kulen jege kulen di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa suné kon nak soufel len sen baat lol itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci nopi itam mu mëna téewlu lamuy wax mën ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw waxna ni itam adh-dhikru bi raf'i as-sawti ja'izun bal mustahabun idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولجنغ القرآن دي يكت سبات نين اللولو دغنل neni itam luñu soppu la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam tur yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nenen lolu itam dagan na soppu nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ci am mucc wa lutax muni itam ndax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la ndax nit ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay degg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu degg degg gu ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tuddu yalla baat yu sel yoy di joge ci gemi yu sel yoy di tabbi ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg nañu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñene itam bokku na ci ñariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow wala yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka déggon nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun dégg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu wow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ne sa xol sel na ci ngistal ak neggatal ak yépp bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neexé yëkëti sa baat bu la neexé wacce yow dal valable nga kon ci jange alquran wala ci zikkar nu la neexé motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wa dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekente ni sa yene sel na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak ñari mu ne kep ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu liñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wanti bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw liñu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñu waxul dara waaw xana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ nekku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikr boobu
e malaaka yi dana bokku ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wanti borom xam xam yi neneen ahakay waaw malaaka yi dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënuñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxug yàlla ak gën a ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee passé amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw butelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii de mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasallahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ni danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soog a nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboole mi coppandiku ak ci seen mboole mi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboole mi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboole mi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakkaa yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lanu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono
mëna récupérer bu baax bu buma joggé itam mëna gëna jang alcorane suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké loolu la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu may jundju néma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi jundju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci kattanu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pabje xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafetlu.

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.

وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

wala way topé ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawa foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dañ do neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawa fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo jublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème jigen ak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awi tafli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga jublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci jublu mbolo mu melni bu fekke dañ ci jublu mbolo comme fi ismu jins bi la lola tax awi tafli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa wala xale yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awray jigen waaw xale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw xale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir fiir na ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen romb na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nak ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni danañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigeene arab yi dan tak ci sen tanki yeengatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeengal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngëtu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tuub yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguuko waye bu déné ba am xolu tuub yalla dana ci bëgg mbégay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu andat mom mu dem ba xélam déllusi mu dawaat xamne iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw diwu ci yalla deglo na ci yalla mbekte go xamanteni suko xamone dana xamne jambi tuup rek ko war ndax tuup da fay deglo yalla motax yalla ne watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun munene ngeen tuup yeen na ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuup jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuup gogu ngeen tuup jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëgguko mu melni yahutu madina ya dañu nekkoon ay kacior nekk itam ñu bon nekk ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci fiirange gi nga xamanteni fiire na ko jigéen te jublu ci ludul jigéen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy sellal jigéen ñoom fexe nañu lu koy tilimal mu melni nak
kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sop dug ko jox valeuram na daw wutiko na xamne itam shaytané modin nonam diko bañ bëgg ko xagn valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم ومن عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم يلا نينا وأنكحوا نغن سيلو الأيام ني ليبرني كي جيغيني اك غورني كو تي ليبر رك با اماتولو با امولو اماغولو ولا اماتولو نينا نانيو فخي نك باغا ام تي سي e ndax sey bobu ci le dine di ñomé te dañu wax né sam benn goor ci kër sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jinni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jinni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkkeer ci jigen ni nañu len seylo nak wassalihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diinem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ne l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi benn société du ko gëna sel du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon mayeleen xalé yi ci mata sey budé jigen nañ len maye budé ay gor itam nañu len wutalay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu bañ ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli liñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñu ko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ci ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam loolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko daq liñu bëgg modi ñu xamne wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla ne in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañoo ñak ba amuñu dara yalla neena man na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw man na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin fess del te soxlawumako dayuumako dara luddul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak mayeleen su ngeen maye nak dandu baye mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñoom kon yalla waccio nak ñun bam ñu leralale yoon yi yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli dekat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatul khajuna ñep yalla ñep la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñep la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddel wërseuk nit ku nek yalla dana la jox la nga yoyoo ci wërseuk te itam xajona ñep mu melni yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi neen wuti jëkkeer ndax lool dana yok seen wërseuk su dé goor ñi neen wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak lool itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar te modi ñu maye te baye ak yalla ndax mom mo bind
mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñoo itam amna lu len yalla sant ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo itam amna lu len yalla sant mu wax ne وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يالا نين يين نيغا خامتيني ناك اماغولن دولاي سي نانين دويلو ناك تا اندك سين سابو يين نيغا خامتيني امولن دولاي سي نانين دويلو تا اندك سين سابو ني لاج يوننتي بي ناك ki amagul te mata sey te meunagul yor soxna ni koku numuy def nak ba meuna fegu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu gor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolou moy fek l'islamam moy tax dinem ñong mune nak kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërse go neeku fa te itam boko takke mën na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yenente bi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dootul amati katan motax kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge mucc nonu faral di wor su ko defé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ga yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa té li mom yobbu nañ ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xéeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsepp wu yaatu ba nga dem ba am ci gatché loolu itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ dan def suñu amé jam dañuy jël jamb di am luñ koy imposer té modi fexé ba moy gay bopam ñu défar lu melni ay bar ak ay hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxé xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lol nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya.

su deene safaanu ku baax moo wër a génne àdduna toll ci sukura. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara la ñuy nekk ndax seeni kanam dafay ñan. Nee na itam bu ñu àgsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko di xëcc wax neen ne xëcc ga gën a metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàkkamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen ñu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul fa am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd gis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewe na ni bën bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul rooxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ji sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak mooy kat yi xëcc bu metti. Borom bi subhanahu wa taala wax ne wan naziaati gharqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Waliyaazu billah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbe ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp a sell.
ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i wa laa yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñooñu kenn du leen ubbil asamaan, ñooñu duñu dugg al-janna mukk mbaka gi leen duggee ci bën bënu pusa. Foog naa ne gi leen dugg ci bën bënu pusa loolu lu jombe la. Mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëddu, ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu yañu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Comme amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saa si naan laa adir. Man kat li ngeen may laaj xaw ma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna? Mu daal di dëraat ci saa si ne laa adir. Li ngeen may laaj xaw ma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng. Ñu ngi ko tiim ak seen i bol de ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidina Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni laa adri, xaw ma li ngeen may laaj xaw ma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de mooy kat la, ku bon la, ku doon wet ibis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar. Su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñu dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tilimi yëre te xotteeku la, góor gu naqari ay xet. Mooy ñëw ne ko abshir billadi yasuuka hada yowmuka alladi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ne góor googu man anta yay kan, ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon jëga nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci bar sa xam, ku bon kële itam mu ngi ci bar sa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu. Loolu barzakh lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba. Barzakh nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barzakh taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barzakh mbugal rek leen fa am ak coono. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Jundub, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu mu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk di ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal. Nee na daal di ànd ak moom, nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nañu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp ba.
ñene su ko dooré ci bobba bobba da fay dal di xar xéer wu bërum néna mu top xéer wi néna ba fa xéer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju tedd mu doorat ci xéer wi néna te sa bu dooré xéer xéer wi ci bobbi bobbi xar néna su jëlé xéer wi ba timat bobbi bobbi defaru néna mu doorat ko bobbi xar néna ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ñi ñena ki tuddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weel neena ma dal di weñ and ak ñoom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuuf neena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xejj la mu ng koy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndong ga mu ng koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndong ga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndong ga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogni dotul baxati neena mu daldi baxat mu jelat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continue neena ma continue and ak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena biñu akxé ba ci four bi neena ñu supp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi salleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metit wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir pour ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaahi waaw ñi ñan lañu ñu ne ma weyel neena ma daldi weey ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeyee ba ci tefesu géej gi tefesu dex gi am na fa benn way boo xam ne mu ngi dajale ay xeer yu rëy neena waajoo ji di feey ci dexu deret gi su feeyee ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi danu ubbi gémmi ñu waa ji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waw kii di fii ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ne ma continuel neena ma xam ne comme dama ànd ak ñaar te xawma leen te fi ma jëm xawma ko neena ma daal di continue wéyee ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kana neena ñu daal di may waxat ni muy wéyal neena ma continue ak ñoom ba yegsi ci benn jardin bu ndëtax gàncax ga nga sëq fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawma gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continuel neena ma daal di continue
neena biñu continue neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu ta rafet te wey neena musuma gis tol bu reey nonu ta rafet non neena bima ñewé ñu ne may yéggal ma dal di yéeg neena ñu yex ci ben dëkk bo xamni neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lool melokan bi ñaaw lool neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor yi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetal bu jegg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadihi jannatu adn wa ha wa hadha ka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma dal di xol ci kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niir yu wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen barakallahu fiikuma bayyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi dugg neena loolu ma gis ci guddi googu neena kimtaan bu rëy la neena wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak yama fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk loolu ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen di yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu lanu koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci fuur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féyte bu agsi ci tefes bi am kum fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekkkatu riba su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam gañaangu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaadinu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko kooku moo di sayiduna ibrahim xale yi génnoon àdduna te jotuñu majeur ñooñu la suñu maam ibrahim a nekkal foofu ci aljanna moom nga gis noonu moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur ma leen fiy suul ba pàkk bi fees ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seeni wayjur lu seeni bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ramm dugal leen aljanna moo tax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mune ko ñoo ñi nga xamni rombu won nga leen seen genn wal rafet lool seen genen wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana daan nañ top yalla wante daan nañ ko moy ñoo ñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samanday def biñu duggoon ñoo ñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi sepp ñu daldi sepp wicc duggu al janna lolu modi li nga xamanteni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam net dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xaranté pour meuna wuyji sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallahu pour meuna xaar gis pench su ko defé fofu nak wax ne ne kep ku fa am wuyjur te wuyjur wo nek wuyjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkenteni lu bax nga fi nekke danen ko koko wax su fekkenteni lu bon nga fi nekke danen ko koko wax motax yonenti bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon danen ko xam lu ngeen fi nekke ci lu bax danu ñu ko xam kon dundu barzakh bogo ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yowmal qiyam insha allah du yag ñu genné wat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak seen tabarakallah kharit vie kon ñu yamale fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mu mel ni li alquran wax pour orienté julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel te tay, melokan julit pire. Tax na lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci société bi. Lolo taxone ginnaw nafiq yi bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara aba mon nafiq yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël sen jami di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek mu baye la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul won waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacc alquran lima len di wax moli bu len ko defati wala tukrihu bu len di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di len jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekenteni ñoom ak cielete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggatu ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastaabattumun nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jappé nit ñi ay jaam ba di leen jaamlo na ngeen xamni ba leen seen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc leen xana kay ëpp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jaam lañ ko daan def legi nak ay gor pire lañ koy def bo demé ci tuwab yi civilisation bobu mo fa am te modi ubbinunu ay hotel ak barap yo xamanteni ay jigen ñu bax ño xamanteni ay jigeni julit lañu yaqnañ seen xel andil leen ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul leen ci hotel yi ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay seen bop jaay nak seen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cielata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi seen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla téralé goor la leen téralé itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla téré len ko téré ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen ëpp na fofu wante nak l'islam luñ la forcé yow julit bi donte neexul yalla ba def lola ko te tayu lo ko itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcé kay la yalla di top legi motax muné waman yukrihun kep ko xamanteni forcé na jam yoy ba def lolen lu bon yoyu may téré fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamné yalla gannaaw ba ngeen len forcé ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamné yalla ghafurun jéggala kon la ndaw suus ngeen forcé
rahimun yeremala kon la ci ndaw sus ngeen forcer waye nak tekkula ci ka nga xamanteni mom mo forcer yow mi forcer yalla tekkuna la ci ki ñu forcer nak yalla sanni nako ñeegalam ak yermandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcer te bañu lay forcer itam fekk na sa xol liman ci bof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen yi ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngani jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa gëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون لي الله سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ ت مودي ني دام سين بت te itam sam sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndagalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñeek bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemeku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lol nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bopp ci dairatul iman bu ñu génné nañu fexé bay damm suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di sétlu ndax bu ñu sétlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum lamuy jënd itam ci xéetu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi bamu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam kontane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñom ño sañu gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñoñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joge fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp woru ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow julit nga lolou itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yakuna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma. Buñ ko sàggane nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nañu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. Et mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ni kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci yetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéegee ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxee ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxee dox ba rafet lool, ni ñu yéegee ci pomme ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab ñu àbb ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loosu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewel. Su fekkente ne itam démarche am dafa rafet, maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àlla. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àlla. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àlla. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxee ca beñ ba. Nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga berndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rek kay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu lahillatu fi duja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen ya nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisa.

0: أكبر صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب يا رب،

0: السيرة تظن أن يفعل بها فاقرة
1: يسلم يا الله

0: لا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟
1: يا رب

ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين ñi sant yalla mi nga xamanteni ñu ngi dimbali ku ci mom di sakku itam ñuk ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñu bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank képp ku yalla mandu ci mom bayiko ci cankuté amul kenn ku la mëna gindi. Ñuy séddi di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkale kenn. Ñuy séddi ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yónni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla mu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna, mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwlu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg muy kat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cankute, mu leeral seeni bët ba seen maxaatuñ, mu oriente nit ñi jële leen ci mbewte, mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen oriente leen lépp luy xeetu xam-xam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonente boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cankute, moo taqale diggante mbewte ak njub, moo taqale diggante jullit ak yéefeer, moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara. Moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaaw yàlla ya di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya, ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga. Moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg mooy taxaw seede mbooleem yonente yi, nekk sangu bis bu tedd boobu le di yowmal xiyaam. Yonent boobu ñu ngi julli ci moom di julli ci mbooleemi sahaabaam ak ñooñam.
gannaaw loolu nag mbokk yi tey dañ leen a indil waxtaan wu am solo ci wàllu nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee ay góor yàlla, wala boog ñu tuddee leen awliyaullah, mu di ñi nga xamante ni yàlla rek a leen saf, yàlla rek a leen bëgg ba tax ñu jaay seen àdduna jënde ko alaxira, jënde ko itam jëmmu yàlla ju sell ja, topp ay ndigalam, bàyyi ay tereem. Ñooñu nag leen bëgg a wax seeni melokaan, waaye bu ñu ko waxee itam danañu wax kuréel ba nga xamante ni moo di kuréelu cheytaane, ña nga xamante ni dañu sàggane seen alaxira ngir topp seen àdduna, ña nga xamante ni itam dañoo dumm yu yàlla ànd ak cheytaane. Suñu delloo ci alquran danañu gis ne qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya min annas wa lishaytan awliya fa farqun bayna awliya arrahman wa awliya ashaytan fa qala ta'ala ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ينيل سبحانه وتعالى لير نكتير بيد القرآن أكسن ينتبي صلى الله عليه وسلم مليرا تواخني من يلدي أمنا أي جاي شيطان يتم أمنا أي جاي wante yàlla leeral na wax ne ay gaayam ñoom de duñu tiit, duñu rappi rappi, ndax góor ñu dëgër la ñuy doon, ndax seen yaakaar bu dëgër ci yàlla. Mu wax ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wa la hum yaxzanun, ñoom de lu jamono soppeeku soppeeku xam nanu ne yàlla yi def jamono, te itam jamono ngi dox ci ndigalu yàlla. Kon nag ñàkk taw du leen tax a jaaxle, xaalis ñàkk xaalis du leen tax a jaaxle, yàlla nangu seen njaboot du leen tax a jaaxle. Ñu nekk ay fuqara u amuñu dara, nekk itam ñu ñàkk du leen tax a jaaxle, du leen tax itam jaay seen ngor. Ñoom daal doyloo nanu yàlla, jàpp nanu ne daal lu leen dal yàlla la soob, jàpp nañ ne yàlla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubóog moom, ñoom ñu jaar foofu pour fas yéene jubóog seen borom. Yàlla nag nee na ñooñu ñooy samay gaa, ñooñu de lu jamono tiis tiis du tax ñu tiit, du tax ñu jànnaxe, du tax itam ñu def naka sudul noonu. Lu tax? Ndax ñoom alladina amanu mooy gaa ñi nga xam ne gëm nanu yàlla, wa kaanu yattaquun, te ñu bàyyi xel yàlla nag, bàyyi ko xel ci lim leen digal, bàyyi ko xel itam ci limu leen tere. Yàlla nee na ñooñu lahumul bushra fi lxayaati dunia, ñooñu dana neexal fii seen dund ci àdduna la koy commencé, neexal seen dund, jox leen dund bu natax. Waaye nit ñi dañu foog ni dund bu natax mooy alal ju bari. Déedéet nit am na alal ba pare te amul jàmm, nit bari na alal te dundam nataxul, nit toog na amul dara wante xelam dal mu am jàmm. Dund bu natax mooy dund boo xamante ni sa xel dal na ca. Ñoom nag yàlla dafay dalal seen xel fii ci àdduna, duñu fi bëri ay problème. Ndax lii teg problème nit ñi moo di àdduna ki poñatam, te gàddaay nanu ko, du mooyu nanu ko, dëdd nanu ko wuti seen borom. Kon ñoom la humul bushra fi lxayaati dunia. Am nanu itam ak mbir ëllëg ci dundu alaxira, te booba sax muy ëpp ngëneel, mooy gën a rëy. Waaw, yàlla nag nee na sama wax su ma ko xasee wax kenn du ko teb bi, te dogal naa ne ñoom danañu am taranga àdduna ak taranga alaxira, te kat taranga alaxira googu de dalika huwal fawdul azim, mooy nganaay la gën a rëy te ëpp solo. Kon
gaaye boobu dëggal na ni yàlla am na ay gaayam ñu gën leen a miin ci góori yàlla yi. yàlla waxal na ci alquran ne allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min aldulumati ila nnuur walladina kafaru awliyauhum altaagut yuxrijunahum min annuuri ila aldulumat ulaika asxaabu annaari hum fiha xaalidun. yàlla waxaat na ci beneen aaya ni man yàlla sumaay xaritu doom ñi nga xam ko gam na lu mag tewani ma leen kéeféer jëme leen ci leeruk yi naan gaa ñu wax boobu di gaawu cheytaan leen ko génne ci njub fekk leen ci njubadi foo leen fekk rek ak njubadi la ñuy def xam nga nitu yàlla foo ko fekk lu baax rek lay def góoru yàlla foo ko fekk lu baax lay def lu baax lay xalaat waaye góoru cheytaan yi foo ko fekk lu bon lay def lu bon lay xalaat soo defee lu baax dafa fakkastaloog moom moo tax yàlla ne walladina kafaru awliyauhum altaagut yuxrijunahum min annuuri ila aldulumat waaw ñooñu nag cheytaan yi daf leen di génne ci ñub wadi ulaika asxaabu annaari hum fiha xaalidun yàlla nag nee na gaawa cheytaan yooyu góori cheytaan yooyu ñooñu nag ëllëg ñooy nekk waa safara te duñ fa jóge ba mukk. moo tax yàlla wax na ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu alyahuda waalnasara awliya yàlla nee na yéen gaa ñi nga xamante ni ngëma ngi ci yéen te ngeen wax ne yéen ay samay gaay man ngeen bëgg waaye waaye bu leen jàpp yahud yeeg nasaraan yi ñu di seen i xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ya bari bari lu mooy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemmeem àdduna ba toppi leen te gis ngeen ne jamono ji jamono ji bari na ko xari toog waaw ko xari toog yéefee léeg-léeg tubaab yi jóge bitim réew di indi xaalis nit ñi danañu faral di puukarewu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay jullit loolu nag l'islam d'accord ci jullit jullitay xaritam jullitay mbokkam waaw moo tax kon yàlla ne yéen gaa ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla la tattaxidu alyahuda waalnasara awliya waaw kon mu mel ni yàlla tëkk na ñi nga xamante ni jàppee nanu yéeféer yi moo xam yéeféer yooyu dañu nekk ay chiif wala ñu nekk nasaraan nga def leen xarit yàlla tëkk na la rëbb na la ci loolu wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon képp koo xamante ni rek jàpp na leen def leen ñu di ay xarit di ànd ak ñoom di jaxasoog ñoom nee na bu boobaa nag na nga xam ne yaag ñoom a yem inna allaha la yahdi alqawm aldaalimin te yàlla kat am na fayda du fekk mukk tooñkat boo xam ne la mu def moo ko tey yàlla di ko ci génne daf ko cay bakkay bu ëllëg mu duma ko. moo tax bëri na sax ñoo xam ne buñ leen masaan wax ne leen ñii ngeen xaritool duñu xarit dañ naan jamono ji kat moo wël bëccëku te itam alal ji ñoo ko yor ñoo yor mooy yi kon suma àndut ak ñoom du ma am dara. yow koy àndal ak yàlla soo gëmee ne yàlla am na lépp àndal ak yàlla jullit ni yow na nekk sa xarit nga jëflante ak moom jëflante boobu nag moom la yàlla d' accord moom itam la yàlla digle. moo tax yàlla ci boppam wax na doomu aadama bi ni ko cheytaane sa noonu la bëggoo dee jàng alquran na nga moslu ci cheytaane mu wax ko ni ko fa ida qara'ta alquran fastaiz billahi min alcheytaan alrajim ndax kat cheytaane am na doole waaye dooleem li muy rëy rëy yépp ca ka ko nangoo déglu nangu koo def xadir rek
lay am solo waye ci ka nga xamanteni def ko xarit la dul ni def ko dum moyu koku fexem sheytane day nek lu doy di ci mom ba bari na mak mu wax ni li ka sheytane mo man bama def ko fek sheytane sax jegeewula yow kay ya top sa bakkan ba def ko wante sheytane jegeewula ndax itam sheytane pexem degeerul yalla neena pexem sheytane pexem doye di la waye nak nit ñu bari ñuy def ñaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tomal sheytane xeyna kay bakkan dafa nek gouverneuru sheytane ci nit waaw nit ñu degeer ci walu gëm ak nit ñu degeer ci top seen borom ba lango ay jikko yu tedd te sel ñooñu la sheytane di soxla ñooñu lay wër waye ki nga xamanteni bu jissul sheytane d'accord ak bakkanam koku lu mu def moko def ci pexe moko def ci e responsabilité bopam waye sheytane mom amu ci yoon motax yalla ni innahu laysa lahu sultanan 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يالا نينا بخيم شيطان كاي نينا مونغا تيانا داكور اك موم واي ني داكور لك شيطان يالا نينا نيو ني شيطان منول لين دار ناخ ما لين دي جابل متخ يالا وخات ني الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الله ان كيد الشيطان كان ضعيفا يالا نينا نياري كوريل ام كوريل بي دا فاي خيخ فور ييكتي كادوك يالا جي با نييب خامني دغ ركاي دغ اك كوريل بيغا خامنتيني دا فاي خيخ فور ييكتي كادوك شيطاني فور جيما مور دغ ñaari couleur yoyu ñoo am yow nit ki nak yaay set ñaari couleur yoyu ban mo la ci neex nga top ci ndax yalla wax na ci alquran ni wa hadaynahu najdain ñun yalla won nañu nit ñaari yoon yi te moy yoon wi bax te nek sama yoon di siratal mustaqim yunnina ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wone yoon woo ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam am na itam beneen yoon moo di yoonu sheytaane ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bi boko topé yaangi muju ci kërru alkandé wanti am na ñoo xamni dañu jup pour dimbali yoonu sheytaane am ñu jup pour dimbali yoonu yalla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woti mu ne kon nak ñi nga xamanteni ñoo and ak yalla ñoom ñu ngi xex pour dëgeural yoonu yalla ñi and ak sheytaane ñu ngi xex pour dëgeural yoonu sheytaane waye nak yalla neena inna kayda shaytan kana da'ifa yen julit ni gor gor len ndax pexem shaytané pexem doye di la motax so dello ci iswaru suñu mam adam alayhi salam yalla ngay net di wax ne wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al jinn fa fasakha an amri rabbi أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يالا نينا يو يننتبي صلى الله عليه وسلم فتلكل جمون بنو وخي ملاكين لين سجوت لين آدم نينا ملاكي يب سجوت ننو بمدس إبليس نينا نخ بكل چي ملاكي نخ ملاك دموي برومم نينا إبليس نك kérok wey taxna mu genn top
lay tax na mu genn top nangu won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi bañu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba muy loko ni mu moye tay ma wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yonni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xamne man may bour bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëme ci keuruk jamm gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif balimin badala kon de way togn yi ci doomu adama yi ñoom de liñ ma wéccee yees na lool ndax ma ne bëgg fu ma toll ak na ma toll sheytaane ni mu tuutee ak ni mu yéesee kon ki ma watte sheytaane de li mu tànn ñoom وتخ يالله ني ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يالله نينا نيغا خامتيني جابينا نو شيطان مودي خريت ني بوك سي غايو شيطان يي نينا ньоญو بيرت نانو بيرت بو بير ناخ بو اولغي ньоم ньоب نانو ماتو تاتشو rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boroomam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono dinañ ci tiit ba saalite ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góorgóorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mbooloo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kàttan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis-tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne moo la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum su wattabacu ridwaan allah wallahu dhu fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يالا نينا غاني غا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لين واخ نلين يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات نيت ياغا داجالو جيم سي سين كوم تي ньо لين اوب غاناي اوب لين ليب ناك نين موي سنديكو na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax ndax ñoom kat am nanu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am kon ku rappi-rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique déedéet ni ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam
matériel bobu di nganna yoy nga xamanteni taxna buñ la moyal nga moy suñ la jaddulo itam nga jadd lolu jaruko nax kat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yefere ñu uppon ngannaay ñoo uppon itam ay fas uppay gelem ñoo uppon itam ay nit te itam wax deug yalla ni ñu uppe won julit ñi jeegina dayo wante na ngeenguma fukk tax julit ñi taxaw depp wa badar depp yefere ya xex ak ñoom ba gañaleen lu tax ndax yalla mo dik ak dimbal kon nak nit ki num la man num la upp doole ma nga xamne rek ñu def ko yalla

Yetkilileriyle muhalif şeytanı tübüyük ne şeytanelerdir. Al. Suka nefi. Bakar bir ney def. Yapımda ney. Ak nüplülü bakla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'na lehum. Şeytanı da ne aggat nip. Kimi def. Bakar tübüyük ne limi def bakarla. Nak şeytanı moku karafetal. Barina. Am nga tay am naño xamne japp ne ne pay mi du Dakar te carte pire la waaw am naño xamne ci walu ciol am na lo xamanteni ñu am na ci walu ciol comme ni jigen ñi di sore solo japp ne ne dal modde la waaw lu xew la mais ne katul Dakar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi sey ciir ci biti yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay bakkar la sheytaane moko rafetal bu fekkente ni itam nit ko saggan nga yooyu do am conscience bu la wonne li kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko deflo yow kay dang ciy nuul rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayatina awliyaa lilladina la yuminoon moo tax ñu ne léeg-léeg sax danga di waar nit ni ko li dusuna wala baxul waye yalla neena ñoñu so len di waar dañuy delu wat ci seeni mam neya ñun ko suñu baye suñu mam ni lañ len fekke won ñukoy def kon nak duñu man luddul def ko wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'una motax yalla ne innahum ittakhadhu shayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun yalla neena ñom ñoñu dal jappé nañu sheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nañu ne la nu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam la ñu nekk moo di dëgg te ay nax la ñu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adaabun min arrahmaani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba sheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di wéccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit la war a jëflanteel kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu sheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ko ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa idha urifa anna annaasa fihim awliyaa arrahmaan wa awliyaa ashaytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaa wa haulaa كما فرق الله ورسوله بينهما
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكنتني خمدنون النتني أمنوا أي غور يالا أمي غور شيطاني ونكون نكورنون في خبا جيما تقل ديجنتي ñi nga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñi nga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم لندي نيو لندي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جولجي مبكي دبلو كاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndioftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nek ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا برمب تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملل دوم آدم دي كفات ليتم بمدون قلدر نخ دوم آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamone la te amugulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñuy wax ma niyu mune inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox sok ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu tereural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako tereural yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natt ya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekkenteene nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xole al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekkente ni walu goobi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-hiss wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sama ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sama ak al-basar motax yalla wax ci aye bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu déggé e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonent ci ñom pour yonent yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayyi ko ak xalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu duggal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna né redd na redd wu reey tok na ci biiri sahabam redd redd wu reey né len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni redd wi dé moy sama yoon da di redd nak ay redd yu ndaw yu nek ci wetu redd wu reey wi mu redd munelen nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonent bi nekkon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga wéddi waye ma nglay yégal nak né ngëmu jaam yi téguma ko ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek té dandu motax yalla wax na itam né man kana yuridul aajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam do am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu baax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gumu xeb ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wane ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay te xedi suko defé doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla mën waye da ko fi jëm waw yalla mënon na nit ñepp jup bax mënon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé do mo adama bi dal fek mu ngi reconnaître ne bu defé njumte japp ne bakkanam la ak sheytane rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay sëtam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenente bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna deñ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمن لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في سي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف داف كو ورا ريسبكت ريك جار سي لغي فوكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki e dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemem al-akhirah ba tay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo deme ba ag fofu jappal ne yow mi kat ku nara texe nga ndax ku nara texe rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu ne kon duddu aduna suñu ko waxe te am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ñoo xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal seen bop lool ba pare nak tuddé ko l'islam ne loolu duddu aduna la fekk lolou du deddu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deddu aduna ñu ne ndax deddu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deddu aduna moy nga fexé ba lepp lula yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lula yalla téré nga bayiko moytu ko lolu mom moy deddu aduna e mak ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax
wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Yalla neena e nga wut lo yobbal pour sa al-akhirah, waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna. Waaw, aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey, dund fi dund bu tey, waye nak na depo rek ak bëgg bëggam. Waye nak yen yi ñuy tuddé duddu aduna, lolu du duddu aduna. Waaw, ñuy tuddé al hayatu taqashuf, koku e bokul ci l'islam. L'islam dal diine la jo xamanteni diine ju sel la te set. E mu melni kon nit ki dal su duddu aduna, duddu adunaam gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem. Wa thani an yakuna qalil al qawl fima la yahtaju ilay, ñene bëgg nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ, lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax, veké amalu la njariñ amalul julit ñi njariñ nga téy ci sa lamiñ moñu gënal. Bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek, sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi. So démé ba yor melokan bobu, lolu day wone ni ki nitu aljana la. E motax ñi duggon safara bañ len laajé ne len yeen lu len duggal safara, waxon nañ ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex, te dawuñu contrôler suñu wax. Jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind gardé ko, te bind momu du sank du reer mukk. Mu melni kon nit ki warul di bari wax, di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ. Lolu kon day wane ne nit ki bari wax, di wax wax jo xamanteni amul njariñ, lolu mën na wane ak texé dem, manam ak nara dugum safara. Yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima, mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ, jur yiwu julit ñep mëna jariño. Yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi, te noppem ga jur muccam, jur muccu mbollem julit ñi. Mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al-ula la yarfa'u, manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow, neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla. Ñu ne ñenti picci yoy yan la, mu ne modi piccum baxoñ mudi al-ghurab, ak piccum tan mudi an-nasr, ak siq mudi ad-dik, ak jammu job mudi at-tawus. Mu ne ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow, neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla. Ñu ne baxoñ, lutax ñu ne baxoñ? Ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow, te ciowam amul ben njariñ. Kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax, lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam. Ñu ne itam bu de tan, ñu ne tan da fay jëfëndiko med, te kep ko xamanteni yaangi jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger. Waaw, wala ngay nax nit ñi di lek sen alal, alal ja ngay lek med la. Waaw, ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan. Waaw, kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon. Waaw, xamne ya gën tan nga lek alal ju tey. Alal ju tey nak moy alal ju dagan. Waaw, e bi ci top mudi ganar, mudi ad-dik, mudi sekh. Sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp. Waaw, fumu tardé rek jigen ko tardel mom sekh. Ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh, ndax bu ko yoré rek du mëna ag. Ñu ne itam biko ñentel modi jamu job. Jamu job mom
toilette rek moko tardel foko fek mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signaler nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew e fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waw e fexé itam ba baña am ji koy jamm job té moy di toilette rek di wanéwu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né e gis nañ né yow mi nitu aljana nga Yantibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni man waqahu Allah sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna Yantibi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mune ku yalla fegal lolu rek nga dugg aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey dugg aljana moy nit ki neew wax lolou deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñune bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wane ne ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dund ak yiw boy wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alquran wa yutta'tu fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran Yantibi sallallahu alayhi wa sallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol mën tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu ngi koy bolé ci malaaka yu sel ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi na gu ko ra taxagul waye muy xol harafiyen bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay choona gem ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wane ni ki aljana lu jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ye ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla waxna ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa'ula'ika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نينا جوليت نيغا خامتيني نينا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني ايتام فونيو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ña nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxeneen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllëré aw sam nañu seen wëllëré neena ñoñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja te moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wash shubuhat ñu né itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sammu ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi

yalla wax na ko ci alquran ne alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna aljahima thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune ay yende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolu yalla tel na ci tel nañu ci bayilo xel kon ñu baye xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li nu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhat ad-dunya ñu né biko ñaarel modi bu fekkenti ni nit ki yittem yépp dafa nek ci banex yi ak neex neexi aduna yi kep ko xamanteni loolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fekk rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaangi nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safaral motax yalla wax ne wa amma man taga wa athara alhayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa kep ko xamanteni da nga bew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku euleuk yamal khiyam safara wa jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yere melokan wowu jappal ne koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena biko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dekké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéma daw pour julli ci su ko défé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler seen yaram wi bam né kad waw buñu ségué duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandargal ci mandargay duggu safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma al fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema and ak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ne koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day and ak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi and ak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wa sadisa an yakuna sayyi al khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn munta and ak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandarga la ci ne nit ki nitu safara la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nako neena al khulq sayyi yufsidu al amal kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu bax neena comme ni vinaigre di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juram ñaarel ci mandarga yi texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeuru di wané amam wala muy wané juddom wala muy wané ni la toll rek jappal nitu safara la nitu aljana mom du bari titeur day nek nit ku modeste waaw motax do mu soxna ba muy titeuru di wané ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci kaw nit ñi waaja dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yes len motax kon yantibi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan na bañ titer tax muné may doomu jigen ja ñakon barké bay lek sel
kon nga xamne yonentibi sallallahu alayhi wasallam musta beug titeru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ni intérêt bopam rek mom bu fekenteene junni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñettel moy bu fekke nit ki yermandem dafa new ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gaañ jappal ni ki nitu safara la biko fukkel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukkel ak ben moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programmé wu ko ci dundam néna koku itam jappal ni nitu safara la jëlé nañ ci yantibi sallallahu alayhi wasallam muné alamatu shaqawa arba'a nisyanu dhunubi al-madiya wa hiya 'inda allahi mahfuza وذكر الحسنات الماضية ولم يدري أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي بكارم دوكو خلات نينا جابل نيكوكو نيتو سفرالا مني يتم نيكي بوفكي دا فاي فاتليكو اي رافيت رافيت يومو ديف دانيو بوج بو ديفال رافيت nga faté ko bañ ko gis waaw kon buul fatliku say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé mel ni ñom lolou daf lay indil fitna waaw lolou boko day def lolou day wané ni ki nitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mu ne nit ñi légui jullé tuñu lolou yaangi xol ñila yees su ne la do julli nga ne diwde nit ku bax la mu ngi julli téma melni mom dañu bëgg ci walu diiné toujours ngay xol kala ci gëna kowé ëpp la ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu dé ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñeela ci gëna yees kala gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo dé xol ci ñeela gëna am nak toujours sa xol day añ té bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg dé itam té do am nga mère ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muju luddul e yalla jeppi la yenenbi sallallahu alaihi wasallam jeppi la nit ñu bax ñi jeppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxay di ñu andil len ko ci teunk e tabarakallah mbokk julit yi ñu ngi len di nuyu di len sante di len gërem ci deglu bi sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk abdullah diop والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

Ne bis bu nek rek dañ koy konté mu nek fukki fan ben bis bo wor fukki fan lañ koy konté motax jëlénen ci Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu muné an rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor yonent bi ne ko mang lay denk fan yu weex yi te modi nga wor ñetti fan weer wu ne jeleneen ci jereer radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin siyamu dahr ayyamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15 ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wër wu ne neena woruk jamono la mu ne wante nak ñetti fan yoyu modi bu wër wi deme ba am fukki fan ak ñet wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom kon bo de wor dal wër wu nek ma ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñet ukelu fan bak ñet ca ngay wor ci suba ga ngay commencer wor wor itam fukelu fan bak ñent ak fukelu fan ba ak juroom lolou modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko tabarakallahu juroom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih mais insha allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nañu continue ndenkané yi ba mu jeex ndax ndenkané yi wax dëgg yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddoom ñu wax ay jikkoom wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy ndax e fateliko juddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yaronte bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkoom ak melokanam jangale itam alquran ak sunna tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi

جاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلوكالي جنو بنو سنتي يال جلت يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلت أينيم أكي صحابة جلو سنين تكاتم يالا أكباهم تسين إميسيون كلمة الحق sen kharit ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed xam tabarakallahu mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallahu nako yalla degeural na yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bubu rek bu dandu rek sa morom taxaw ide ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge day taxaw su fi day joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolen bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak dé dund ak dé yalla ko mom ndax bour xeyna di dé gané ci ko té mënu ta jox bopam dundu ndax suma mom dundu kon bu dé ñëwé mo falangu waye momu dundu dundu yalla ko mom fam ko yémal rek lay yém nga gis bour bu nga xamné domam fatuna té mënu ci dara su amone dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jundu ci suratul mulk di wone ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tiyel sam bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yiri fonna aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok bamuy fatu mun ci dara motax tuba bi li ñuy for for for ni kissu xasse de mënutuñ ko may dundu jéxal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jéxna mënutuñ ci dara ndax momu ñu dund momu ñu dé yalla mi mom dund ak dé nak mo wax ci alquran ni tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla néna mom mi nga xamné mom mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bindu dundu ak de ki bindu dund ak de nak mom mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu ñaari wajju ñu wara juuf kenn tanulu sa bokk ñaari wajju yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la ken fekkewul ba tax na itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bisi ñu wara de nax rido kum pelek lek yalla am ñu ko ubbil ñu am luñ ci xam
wante ñi upp ci nit ñi.

0: ere nonu bis biñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bimu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mak fuko yalla programme rek mu dem fa faalewul ki wër faalewul ki febar li ngeen gis ku wër dara jotuko jekki jekki rek ñu ne fatima leleng nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatima xeyna nak de dañen ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajal suñu bop ci waxtu mu nek lolo tax amna benn bindekat benn serigne bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Mali si bind na ci téré bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawati na mak ñi nga xamanteni wex na ba fur ak bi jaw mune halid dahru in tar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'du yanub mune halid dahru ndax jamono yatib dana mëna te neex in tar al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te modi sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naaw ba dañ mune ndax dund dootina mëna neexé fofu wajaati te ni jonnu te dik rasulul maut ndawal de baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yanu bu te diko wootu gundul delu ci ba mokk mu melni nit bu xasse ba bi jaaw salam waru ta taxaliko ak gan gogu nga xamanteni modi de wanti neena amna ño xamne leg leg ñuy fatte lu de donte ay mak lañu lolu dang ko gis waaw ndax leg leg gudi allah ba bu jotté da nga gis waaw ay mak ño xamne ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bi jaw ñoñu dañuy fatte lu de fokk neen ne de sori na len akaleena jégué waaw segam de xalé la sori wul rawati na mak mu wex fur ak bi jaw motax muné araka nasit al maut wal maut mawrid falil kull min bahr al mamati nasib muné araka mangi la gis nasit al maut ngay fatte lu de wal maut te de kat mawrid rot wayla te kat fa nasib cir lil kull ñel na ñep min bahr al mamati ci geejude dal ku ne am nga ci ciir da nga xey gis nabu sa siwa dem ba ca geej gi nga tank ca lay sa ciir dellu kon nak jarul fatelu ndax fatelu de du tax mu baña ñew motax mu ni ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal habibi shu'ub ñu kep ku baña de bul judd waaw ku juddu rek de ne kon nak segam juddu nga jappal ne rek bis dana ñew nga gane ci bammel ya motax muné ala kullu mawludin wa in tala umruhu sayad'uhu da'ihu al-katin wa yujib muné bo yegul ma yegal la yow mi fatte lu de ne kep ku ñu jur kep ku juddu don tis fan gudduna lu sa fan gudduna nena malaka mi wo nit ñi jëme leen ci dé nena dañu xey wola té bu la woyé fokk nga dé nena bu la woyé itam fokk nga wuyé ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al-umura tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bañ kumpa bañ kumpa moy jigen di geustu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jebal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayyi ko sa bop bañ di sop lu ne nga dugg ci te yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamulo ci ndara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lool yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar فكيف اختيارنا وإن مغبات الأمور تغيب من نغا تانلو يالا تبول تانلو سا بوب من ندخ ييمونا نكا لاموي تانلو سونو بوب تي مير خامون سي دارا واو ليليك يالا نينا نين بڭ مير دي تي سون لول تي باخول سي يين تي مان يالا ما خام كو خام دو وير نينا ليليك يتام نين باج دارا té loolu gën ci yeen té man ma xam ko comme nak yow nit xam lo dara tan lool yalla rek motax yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna nu daan nu jàngalé lis daan na jàngalé lis ci xaar namu doon jàngalé saar yi ci alquran non la doon jàngalé lis ci xaar lis ci xaar nak mo di tan lo yalla ci lepp loy dugg amna nu ñukoy def motax ñu né kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi al ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune nga nangul yalla di dogal ci nguram waaw nga nangou li yalla di dogal ci nguram yow jappal ni ak television di ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay ken deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguru yalla nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yepp kon nak dafa wara jeglu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñene yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxnako te bu toñon jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñoom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafetna bu la nato ñak rafetna bu la nato ñaaway rafetna wa su la nato febar rafetna yalla lu mu def ci jambi rek rafetna parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun yaqdihi munib nena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum nena la muy def ci jaamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mo koy nang ku na ma delu ci yalla rek akoy nang waye nak ku na ma taxé di do ko nang kon yalla nañu yalla nangulo yimi tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg na ne itam mid la mu nga xamne xat yaang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xat la motax ñuy xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenuk mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne duduna aduna doy lo yalla gem ko gem gu yer koku de beug aduna du tax mukk mu yak mbokam beug aduna du tax mukk mu ñak ngoram beug aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax bor gi nekkon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala bo yegul ma yegal lani darud dunya keru aduna gide darun nauka muy keru dofi aw muy keru dofi neena wajifatun medla mu nga xamne yujazibuha mu ngoy xecio kalibun ay xej ay xaji kesse koy xecio mune kon fahdar moytul manak bitilka ci xaj yoyu buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa dine ah ndax dine kenn du ko jënde aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal quduru aqib mune bo yegul ma yegal la ne innaha aduna bide darul ghurur mo dikru wor gi neena ku bëgg woru ku bëgg ku la tromper neena jappal aduna trompé nañu bari néna fama safa lahu al'aysh minha fal quduru aqib néna aduna néna kumu neexal walam sa bor neex lol ci aduna néna jappal ni mujju ge neexit lay doon waaw aduna kumu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax néna nga japp ni neexit ngay mujju na neexit nak moy ndox mo xamni la ñanga ca saxa nga ca de nga maam walax jana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy nexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nap kat bu sanni wosam ci geej def ci jeen boko gisse da ngay fof ni jeen ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya سراب بقيعة فيحسبه الضام الشراب يجوب من أدنى دال نين ينخ لا تبرب ينخ مودين بن ناجو تانجي كي وقتو بيجن جلور دنج جيفني تلبي دين مل نين دخفتا نين سو مارينا بوكو سيني دنج يفوق نين دخل سو دمي ببرب بنكو سينون do fa fekk dara waye bo dawali sa beut dang ko senat njunuf la ca benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena aduna non la mel da ngay xecc ci benen mbir fof ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk ya xam mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xecc lolu nga don wut mu julo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogat dogat sax mbok ñakar sa diine ñak sa ngor pour am lola nga demat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna di la jox ay mebet ngay mebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magga bis bu ne yaangi jégué sa bammel te yeguloko jéki jéki rek déna la këteum yob motax gor gui nekkon aduna ñu roof la ci barab néna ki mar da fay fokk né ndox la gis muy jéggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su démé du ko fa fekk néna du dañ di top ndox momu ba dé dab ko motax mu né ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax muné kon la ashara min harut marut qala da shafi'un likul muznibina habib muné aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi néna su bëggé dugg ci ñawte deug deug muné néna bëggal ma aduna bu bëggé aduna rek néna commencé ngay dugg ci ñawte néna wante nak wayul qidana sanni aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw ni dal bo mi xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetu di bay dengamam ñaari tun yep dugg bot ye dugg amatul dara ci dund ndoxi bat ye jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solal ko yere set moy robe de mariage bu rafet bo xamne ay millions lañ ko jënde solal ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robe de mariage yo xamne buñ la ko solé day mel dafa am ay gants do gis loxay ñu mural lako nak ne la goné ko rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa giru dund yépp def nga ko ci sedd fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel neena yaakaaram dana tass nu upp nu yaakaaru koku takkon magat ma té ñu muuroon ko neubboon ko né magat lan ko may neena yaakaaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu ne ajuzun farukun fi thiyabi arubatin ghururud dun al madina qablu ajibu mune ajuzun aduna magat la farukun bu tongorom fi thiyabi arubatin neena ñu solol ko nak yere set mune ghururud dun waruk aduna al madina ñi wéyoon ci mag ña te sàggonoon war gi leen aduna waroon de ajibu neena lu yéeme la moo tax ñu ne bul topp mukk bànneex yi ci aduna ndax aduna bu la reeroo bu la reeloo tey bu ëllëgee mu joyloo la waaw ngay xool sax koñ bi nga nekk da ngay gis tey kër gi am nañu doom ñu koy ngénté ñëpp ngay ré musique ba ngay jël li gëwël ya ngay way bo gesto tuté rek da nga gis benen kër go xamné nit ña nga yanu seen loxo di joy lutax ndax am nu ko fa joggi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane na lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in abhaka yawman ستبكي بسرعة ولا خير في اللذات بعد لهيب من وإن أضحكت بلا ريتان لو مم أدون يوما بس ستبكي دانا لا جوي لو بسرعة تلو غا وغا من نك بلنا سبب نخ بانيخ بو خمني في چه أدونا دف لي جرل مغلو الله خير نانا جاروكو ولا خير يو نكل في اللذات چه بانيخ يو خمني ba'du gannaaw banex yoy lahibun takku takku safara nga cey amé yalla ñu ci yalla musal mune aduna dafa melni li ñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamné da fay rab soy moy soa mum lay ram sax wowo da fay lënd waye lënday gamuy lënd wax né ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mu né moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé té duko am wa ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la tatubu ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna ala bu yegul ma yegal lani man ka nga xamne yek ma uduna mu ngi dajale aduna koku dal mislu dudul qadh dafa melni saxu qadh yana wadudu saxwa la tabubu dana alko dana fatu fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendam ga kon nak ngalabul bokku mukk ci ñi nga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakaj looba bis bu difficile lay nekk bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngal la bul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeentiku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am lèr te say problème da fay gaawal jëndiko mu nekkon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdiham al'alamin 'asibu wala taku bul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan saggat nañu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan waaw gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram waaw sa bir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ki su gënne kërëm lamu yité wo modi ñaar ñooñu te modi biram ak awram ku ne su gënne sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënne sa kër ya ngi wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yooyu te modi sa awra ak sa biir nit fook na ni loolo tax yàlla bindu ko lekk ak naan ak takki soxla te yàlla li tax mu bind nit moo di pour mu jaamu ko te jaamu na xela koy def ak xol te xela xol ñoo féete kaw kon nit ki war na bañ a sàggan ba fexe ba yëg yàlla ci xolam nit ki itam war na fexe ba xam li ko yàlla digal ak li mu ko tere ndax boo deful loolu rek yaa ngi ci càggante waaw yaa ngi ci càggante soo fexe ba sa xol yëg yàlla fexe ba sa xel di xalaat yàlla ah su boobaa nag yaa ngi bëgg a mucc ci cheytaane yaa ngi bëgg a mucc ci iblis yaa ngi bëgg a mucc ci àdduna waaye saa boo yëgatee ne xalaatootoo yàlla yëguloo yàlla ci sa xol ah su boobaa nag na nga xam dëgg-dëgg ne yaa ngi ci cànkute yaa ngi ci càggante boo di ne kon wala takku min man ghurra min baadi xaflatin ñu ne ko lu tax mu ne wa yow musdixami l aalamina asibu mu ne ndax qabaaixaha tuxfi wa tubdi maxaasinan nazuun lima tuuti alxabiba salubu nee na adduna tuxfi dafay nëbb qabaaixaha li mu bon le adduna bu la bëggee nax li mu ñaawle daf la koy nëbb loo ko xam ma ko wa tubdi dafay feeñal nag maxaasinan li mu rafet le mu ne wante nag soo nekkee ci loolu ba foog ne nag ci bànneex rek ngay dund ba faw nee na mu jékki-jékki rek lam la joxoon yëpp mu këfaat kon nangu ko nazuun ay rocci waa kon la lima tuuti alxabiba li mu joxoon soppeen yëpp dana xëy nangu ko sa luubu te rekki waa kon la lépp lu mu mayoon soppeen mu adduna adduna gorewul workat la lum la may nangu ko waaw moo tax ñu ne ñaawaay rek am ngor waaw ñaawaay rek moo am ngor ndax taar amul ngor taar wàllu adduna la waaw ndax soo rafetee neneen soo meree ah ñaaw soo màggatee ñaaw soo feebaree ñaaw mu mel ni kon adduna mel noonu lum la may rek nangu ko alal itam bu la ko mayee léeg-léeg mu nangu ko su ko nanguwul itam soo faatoo nangu na ko jox na ko yeneen i loxo moomutuloo ci dara soo dee buur itam daf laa fal dana xëy folli la ba dootoo doona ci dara wala mu xëy boog rey la sa nguur folleeku keneen toog mais daal adduna lu mu mayoon nit ki dana ko nangu moo tax mu ne wala tansa tuula dëhri la tansa laylatan sabixatuha fiha yuaddu uyubu mu ne bul fàtte sa diiru jamono doona ci dara gudd wala mu xëy boog rey la sa nguur folleeku keneen toog mais daal adduna lu mu mayoon nit ki dana ko nangu moo tax mu ne wala tansa tuula dëhri la tansa laylatan sabixatuha fiha yuaddu uyubu mu ne bul fàtte sa diiru jamono guddi ga nga xam ne suba ga suba guddi gogou ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yépp waaw guddi ga nak moy sa lendumuk bamél suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam néna bul faté lenduma yu bamél bul faté bis biñ lay duggal ci bamél bul faté itam beccëk bañuy réglé sey jëf la ca baxona la ca ba waaw wala tansa bul faté tuul ad-dahri sa diru jamono bul faté la tamsa bul faté muk laylatan guddi go xamné sabihatuha subaga fiha ci subagoga yu'addu ci la def limi uyubun say ayib muni itam ala akhir al-anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngay mujjé noy ci aduna bayiko xel ñu ne ko lutax muni zakiyul hija yawm al-firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takhaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla wa manam nit bu musse bodé borom xel sa xel warul di takhaliko bis ba nga xamni dana ñew te bu ñewé dang ci takhaliko aduna dem ci dotu len dajé ti bu mukk wa motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikri hi ci diko xalat ndax zakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su takhaliko bu muy takhaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabax sa kër bu mu jekk ba tabax sax pale boy ganale say gan toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leen nga dem kon nak tabax fi barab bo dekk xaju fi tabax fi kër goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sa su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax negu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci bir suuf nit ñi di fa dekk tiyaba ba di la fek ci suuf waye bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko ndax leg nga fat su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغن لي أي نت مودي أتل ولكر قدك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نكس وقت دي قريب أجي جغل بس بنك يعني جغل سبام نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب لأن بخي جمعني خيو خيو نيو لاي واخ نلا ياغي فو تيغلو نانا ياو دال دا فا ملني دانيو ريكي سا خيل با خلاتلو انا سا خريت بين في نيكولون تي مو فاتو انا جابر جيغا نيكولون تي مو فاتو انا دوم جيغا نيكولون تي مو فاتو xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu ko yow amone ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruka ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom alal jubari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari alal su jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dey jëf ju baax la mu nekk jëm ju rafet tok di la wéti su dey jëf ju bon la mu nekk ñuuma bu ñang tok ci sa wét di la wéti waye dal fatlikul ne bisa ngi ñew alal amu fa njariñ te modi bisu de maraba ngi bo xamne alal amu fa ñariñ te modi bamel kon nak yalla way fagarul fateliko bis bobu mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di degeerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex na waw yow budé ni nit nga té da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg degeerlo aduna ci nga japp degeerul mune kon nak jappal ci li def te modi al-akhirah waw so jappé ci al-akhirah nak japp nga fu degeur motax yalla ne kon moy len ci sama boom gi wa'tasimu bihablillahi jami'an boom gi yalla gi nak modi tawhid bu wer amal tawhid bu wer xamne lo fi am yalla la ko jox xamne itam pou kere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla top فيا ويح فاني كان يشتد فانيا تمسك بباق ليس عنك يغيب ما تخموني قند اللي ما لسبب وقتوني شنكت يومي بس بيتي نيوارا دم تسجي نسولين چنغا بوك خمد بو اللي ما لسبب تنيوارا ديتي تبس بي دوكي دفلو نيو ay bu fekke nak da nga lim sa bop limale sa bop ci ni ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku ne shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow waaw wan la né yow da nga yag waaw shaytané moko def waye ki fi yag ki fi dul yag kenn xamuko mbiru yalla la waye dal so bëggé mucc bis bu ne limale sa bop ci ni tay ci ñi wara faatu ci la bop mune bu fekke tane def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxe wa'ud min al-amwat nafsaka nabidan wara'aka ad-dunya wara'aka ad-dunya lil ilahi tunibu wa'ud nanga limale sa bop min al-amwat ci way fatuni nanga limale nafsaka sa bop min al-amwat ci way fatuni suko defe nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak nulien aduna bu ko defé tuné bu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax muné wona akim tan yemuna ci ki nga xamné néna dafa ragal safara ba paré tuddi di nelaw bu bidenti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara soorale wu ko sax te kat bo waxe mu ne safara rek la ragal fo tudde safara mu ne yalla nñu ci yalla musul te kat do gis mukk muy def lu ko musul ci safara koku dal man ragal safaram gogu yeen na ma mu ne itam yi mu na ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yitéwo fo waaw mu ngay yitéwo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han warone julli sant yalla warone ci kursam di tuddu yalla di ko sant warone saraxe sant ci yalla waaw mom mu dem luy ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñum ko xañ amna ño xamni bëgg na no am doom mu ñu ko am waaw bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fuñ ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal waaw ikay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba tax na wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko sar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko ko nga foye ko te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nara na'iman wa man yatlubu aljannati wa huwa la'ibu fa ya ajaban wona kemtan yémuna man ci ko xamne yahrubun nara mu ngay daw safara na'iman te mu sax ci ciagantay nelaw rek du jaamu borom mok wa man ak ko xamne yatlubu aljannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ibu te mu sax dak ci fo ñaan ñoo ñu dal yéen na noonu motax mu ne kon kafa aliman motax mu nekon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu mu ne ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nek rek amna muju ñam wu neex ni day muju fof yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jarul nga ñak sa diine jarul nga ñak sango لذيذ الطعام والملا ونعومة لركس وخرق والبلا سيؤوب من يكون فاتلك البسم الله خمني نيانغاي باي توخ كوني دي داو سامورو دوم لي بغ بغ ويجورام دا نكو داو ويجور لي بغ بغ دومام دا نكو داو ناخ كوني ساي بروبليم دوينا لا بروبليم ويوم يفر المرء عن كل صاحب كفا واعبا للغافلين يهيب مني فيا عالما علما ولم تك عاملا ألم يعني أن تخشى العليم قلوب منينك لما جنى يم موي برم خم خم بجف والخم خم ما جان بفر جف جف ولوك نينا كوكو ما جنى يم نح كوكو مامل ينجك مغل صح ندان جام خرم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن mune wa alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'azzabun kuñuy mbugal la min qabl 'ibadil wathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon gor gi ne kon alam yani an takhshal alima alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne yefine yep yalla mune kon nak bu jende yalla mu alal bu ko jende dara ja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte woon nuñu fi ci aduna leneen ludul alal ak dara ja setané nak rafetal nako waw motax mune araka turumul mala wal jahri fa'atan وما هكذا اهل العلا وانيبو من اراك ماغي لا جسترم المال غاي ساكو على رك ني لا جس ياغي ووت الله ساي ادونا بي كو في امول علال كين دولا كونسيديري ني نيت ني على رك لا نو گم واي لان لا يالا گم يالا ديني لا گم اك جيكو واو ورسك نك يالا كو يور كو ني دانا لاكو جخ لانغ تا موم دانا لاكو جخ فوت فوتي تاخول غا نياكو واو fufuti taxul nga am lo warona am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yeneen ci bine bu ngeen de wut wërseuk wut leen ko ci dignité ak fayda mune ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mune kon nak bu leen ñak fayda mu ci ni ngeen di sako wërseuk bu len ci ñak seen diine bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wudul alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mu teure ara ka turumul mala ya gis sax ku lay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew nak ni yalla teural dal yeen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul bazé wu ci sa waxu sirin wa bul bazé wu ci waxu borom xam xami waaw basé wul ci waxu yonenti bi ndax mom dong mom mucc ci joom motax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba tax na kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu ma'na delu len ci yalla araka sirajan يحرق الدهر نفسه منيرا لغير ان ذاك مخيب نينا جسنا لغا دي لامب لامب بو خامني ياغي لاك سا بوب سونديل بو لاك بوبم دي نيتال كينين موي نيت كو خامني موغي داجالي علال تي لاموي داجالي دارالي ووتي gisnga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daldi faat leneen la ci def yépp ñeneen la ko don dajalel ba bu faato nak ñoo ñu don ko bu fekke duñu borom diiné borom jikko ñu nosé di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamél ak bokk boole ak bakkar ba mu amul ci wutin ba waaw motax bor gi ne kon bul nekk sondel bo xamné nena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam ah lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax mu ne afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu mune bul bok ci ñinga xamne dañuy diggal nit ñi lu baax faté seen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yeen jang tawret ba xam xam lima ci wax yeb ba paré taxaw ci jakk yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen mune loolu itam neena gatché la te ayit la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan an kahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jëfé jankou xam xam xam xam bu day jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jëfé neena dañu jur nguur go xamne coup d'état du ci am nguurub jam rek lay jur te moli aljana aljana moy nguurub jam ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam bakoy yene safan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñey dug aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkallah lu bon lutax ndax li waral nit di saxat dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dug aljana ngor gi ne kon su fekenteene sa xam xam dang ko seyelek jeffe neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jeffe ko neena da nga am nguuru dug aljana mune ndax su fekenteene da nga am xam xam rek diko titero te jeffe wuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul waaw jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mu ne wa illa su fekenteene sa xam xam seyewu seyele woko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha thimaru tatibu ونكون عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي دينك أك راغال يالا نينا نخ مير ييب نيون كو داجالي تي راغال يالا يو ييب مون تي راغال يالا مولم خيت يو يالا نكون دخن تي باتو تقى مو دي راغال يالا من نك كيب كو خامني ووي نين لا ني ياو كو راغال يالا غا نينا yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mu né yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi né kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb ولولا سكون العالمين بدون جنگ من دي في لغيره جيم سي كينن كودول يالا وفيكون نيت ني جنگو ني جيم سي كينن كودول ياغال يالا جنگو ني جيم سي ادنا جنگو ني جيم سي علال جنگو ني جيم سي درجه jeng ñu jëm ci poukéré ludul né rek ñom ñëpp dañoo jeng wuti yalla woné né ay jaam la ma yalla gënal leen lepp né na kon la raawu da nañu gis yalla ayanan né na gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegal li tax ñu sori ko nak mo di né xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal adun ak dara jaak alal motax mu ne ala akhlis al a'mala wa alam bi annahu ghayur fala yad al quluba tashubu mu ne selal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu di ngissal soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo def faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu nekkon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujudi arib muni waw ndax da ngay nangu di bokal ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa teewon kenn teewu ndax dafa am ku ko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalaat considère bind la ken fekkewul mu programé ñi la wara juru programé sa wërseuk programé sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind ken fekkewul kon nak bu ko yamale ken ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wa dalika yastahi samimun arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mu ne ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu rus ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu ne kon amin ba'd khalqi dhati wal fi'li rabbuna yumathilu 'afi al mujrimina salib ndax amin ba'd khalqi dhati gannaaw bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet doko yamale xërem koku istifham inkari la motax muné na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymin ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib nena fo nek nan fa nek ak yalla nas na yalla di wetul ci yow nena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'alid dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tas'alid dunya fa inna umuraha ka adghati ahlamin badat wa taghibu fa in tas'alid dunya fa inna halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu fa in tas'alid dunya fa inna wazanaha akhaffu جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لذذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمون شي وقتو نفجح kon inshallah tere bi fasiyene nonu e suñu ko tandi may inshallah ci katunu yalla ak mbaxam do mën ko continuer dank ndax ngor gi mu ko tuddé jajju xol yi tere la bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit Cheikh Amadou Tidiane yi ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmed Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi.
0: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu seenen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit valérie tabarakallah mbokki ñi ngi won ci xare uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yi nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan yi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di de ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtaan wowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kump ndax lëndëm lëndëm yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laaj ndax nit bi mu demé ba yëg ne moom mu ngi dund la mu war a njëkk a laaj moo di ne min ayna ji'tu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarima al akhlaq te lañu koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu ko wax ko fi mu jóge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundee fii ci àdduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga war a dunde yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci kaw suuf daf ne ko demal wante danaa la yónnee ndaw danaa la jox lettre lettre ba nag ni ma bëggee nga dund ci kaw suuf laa ca def yàlla mbooleem wàllu dund doomu aadama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg-bëggam ne dundu àdduna nii la bëgg mu tëddeeku mu ne nag doomu aadama cheytaane ngi ci sa wet sa noonu la ndax moo la génne àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di àdduna na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxale noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yàlla teel nañu wax ne am nanu ay noon wax nanu ñu ne àdduna noonu la wax na ne bakkan noonu la wax na itam ne cheytaane noonu la jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu si jaaree bu ëllëgee danañu dëkkiwaat àjjana mu wan ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm ndax safara moo di këru cheytaane képp koo xam ne ànd nga ak cheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom àlaxir te cheytaane mom fenn du dekk wayam ludul safara wala yaadu billah yal nañu ci yalla musal mu melni yalla wax na ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu depp

itam dana natax waye kep ko xamne wute ngak sama teureline dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma teureul ni non la nit wara dundé ci ko suuf yalla neena dana nexal sa dundu waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé né ci ko suuf ni yalla teureulé rek la wara dundé dana laaj itam falla mujju fan lay mujju wa ila ayna al masir ñu né ko nak ñaari kër la yalla teureul mudi aljana ak safara ñaari kër yoyu fokk nga am benn bo ci mujju waye bu ci ne nak amna cause buy tax nga dugg fa cause yoy yeb alquran leral nako motax benn bind kat jeki na jeki jaxle ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ni gudde ak beccëk rek ñokay awante naqarak tis ak mbikté contenté ñokay awante néna tay mu joy ëlëk mu ré néna itam gisagul ci aduna ludul gudde ak beccëk mune dal dundu aduna jaaxal na ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna neena kuma dajal laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena khalat buma satisfaire neena duma jox itam khalat bu doy seuk sama ak mar xana kay dama cey amé ak jaxlé neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna neena gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune hadha rasulullah najl mutallib shamsun biha kushifa ad-duja bi diya'iha mo melni yonent bobu miracle bi gëna reuy ci miracle yi mu indi modi alquranul karim alquran lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj na ko ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax ne يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برم بنين ينتني na ngeen xamne li len yalla dig te modi aljana wala safara dig bobu de deug la da ngeen ko bayyi xal

我是那个孩子，我是那个孩子。

بارك الله نفسي اني رك كنت ني وقتان كنت ني سيدي نعم

Thank you.

Yeah, that's it.

Muhammad

كجدا أسنا يمبك مودي نموام تجامي تموين

masana wacc so baye banno da nga mëna denc dundu ak dundu ren ba tewel legi dundu wer rek ngay denc da nga baye yeb ci ben wer lay yem do am dara ci barke ak lu mu baye bari bari bari yalla dañu yëkëti yërmëne ci xol yi boor yi duñu yërëm gadolé mag ñi duñu yërëm gone yi ñi am duñu yërëm ñi ñak loolu waral nak ñaanante moy am ak soxorante so dañu ci service yi mo fay bari ku ne mu ngay fiiru sa morom ñi ko yàqal ci raxu boko mëne yàqal ko ci lammi boko mëne yàqal ko ci pexe yàqante ci service yeeg tabaatalla yépp li ko waral moo dina yàlla mooy yëkkati yërmande ci xol yi

xayaatu rek fan jibril na dareet ak si bi mu ñëwee ne yonent bi ya muhammad rabbuka yuqri'uka salaam.

dundulaneex ci at su bëgge dundi fukki junni at sax dundu ko waaye yàgg yàgg dee rek soppul ku la neex bëggal ci mbindeef yàlla yi waaye koo mën ci bëgg itam fokk ngeen taqalikoo bisu taqalikoo mënul ñàkk mu ne ko itam defal lu la neex nit ku ne la mu jëf moom leen koy fay defal lu baax bu la neexee nga sax ci defal lu bon bu la neexee nga sax ci waaye lu baax loolu yàlla dan la ko fay lu bon loolu yàlla dan la ko fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ni sama dund nee na yëblu ci yéen ma toog ak yéen di gëm

dal yi jëf yi lee na bu ma ci gisee liiw bu ngeen def nee na ma sant ci yàlla kontaan ci lool ci lu baax la ngeen def ñu liyaak wor yaak joxe azaka yaak jubale ña xuloog sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox fëddili wulluri ak matal ko tabarkàlla yooyu yëpp bu ko yonent bi gisee ci siini jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye nee na su ma gisee itam safaan bakkaar yu ngeen def nee na danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabaarakallahu mbokk yi mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëgam moom la fi nde bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabaarakallahu ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajji xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabaarakallahu xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def si ne waxtu wi jeex na kon bi ñu def lu dul rek yemale foofu waxtaan bi ba ajuma jàmm.

ëlëk yow mën xiyam su ma dee dugg safara nit ñu wetti li ma fi yàlla ni ko waaw demal loo mën defal waaye nag am na ñoo xam ne doo leen mënal dara inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan samay jaam yi ma séddoo

sunna la ilaha illallah benn weñ li ñu leer muy génn ci gémmiñ gi naaw jëm ko asamaan su ñëwe bi ci suufa arachine buuf di fa sàbbal yàlla ba yow man xiyaam te lum fa sàbbal yow mi ko wax yàqu moom.

ayuha nnaas ci nga doon dégg yépp, bu ci daanu rek baatu tawxiid day ñëw. Yàlla wane ay aayaam ni mu binde doomu aadama, ni mu binde adduna bi, ni mu binde asamaan

bo jaxlé dé ko ci kar ndax Yunus alayhi salam Yunus bu mu nekké ci biiru jënwa nek fa ñak rek ci ci ki lëndum yu tar la ilaha illallah la doon zikr la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kon mo di baat tawhid bi nga xamné yeneen ci fi ci tuwon yépp ci lu liggéey ci lañu daan faje seeni aaju bu ñu amé naqam wala ñu am ci sitam ci leen daan soppandiku pour seeni tiisu wuñeeku mo tax ñu ne képp koo xam ne am na aajo fa yàlla mu toog ci ab baab bu nit nee na mu jàng baatu la ilaha illallah juróom ñaar fukki junne yoon muy 70,000 fois mu jàng ko juróom ñaar fukki junni yoon leneen bala jóge ca barab boobu mu ko doon jànge yàlla dana fañ aajoom waaye lim bi bari na de waaw lim bi moom xam naa ne tukkalu lii mënuñu ko alkalla ndax toogaay bu yàgg mënu ci dara mu mel ni kon ak limu ngóob ci la ilaha illallah neneen ku ko def bala nga jóge fi nga toog yàlla dana fa say aajo mu mel ni mbokk yi yàlla ay mayam rëy na limu yéene jaamam yi bari na sid xaaji maa ngi si wax na nee na yàlla day am nañuy wante loolu ci jaamam yi soriwu leen nee na bu nit ñi àndoon rek d'accord ci ne yàlla leen bind ñu saxal baatu laa ilaha illallah muy dëgg si ñoom yàlla feeñu leen ci jëmmam jooteñ ci ay boo gisee yàlla ne meng nëbbuñu du dara lu dul suñu tawxid moo wérul suñu tawxid moo wérul kon yàlla nañu yàlla may tawxid bu wér ñu ni itam bokk na ci

dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xarito gi deuguna ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayuko dom waaw dir bu yagg mayuko dom ndax gor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamuko maye ismaeil ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobo mo ngay nattu ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ah c'est gam abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla nattu ko ci wante mu andak nangu nam sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc ci secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggone modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le sogo cautioner xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنغي جيكو فكولا تدنغي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالي دفن فخي بلو وخرك مي دك مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba ñambar gi ngay woté deug ci yow waaw so né jambar la rek fekk na ñambar gogu ngay woté deug lu ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex nena ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw neneen sax bokk na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar ke la ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meeri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeri keuyit matul la woor la re waaw
deloko ñaté miri xanjar yamula joxon bo gisé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin té bobu l'islam sax ñimugul modi né soko denké deureum bu xoor la lay dello deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lumu am soxla duné ma lepp ci bala waji ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waaw té la koy daldi tégal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonent bi lu jitu sax muy nekkub yonent amone jikko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yentir sallallahu alayhi wasallam neena adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka yentir sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaj la wor la koka bu welbeutiko denk la yew itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu nax defon namako waaw nitu yalla bu bax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gende xaj day ta xaje bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lek ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chaay chaay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngir caay-caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi, dem Makka. Ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te da ngay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk, doo sa amoon teg tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ wi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñu gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral douce bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa martaba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yaa leen di ëpp grat, yaa leen di ëpp alal, yaa leen di gën a rafet tabaarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokk mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sangam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga mbokk. Ténq dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di ténq. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamine dana and ak tenk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokku na ci makarimul akhlaq néna itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ ne nit bu nango ñu defal ko teranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ki neneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyo nako waaw luko way defal rek mune yeyo nako waaw bu ni solé dalam ñew setti la nemeku la itam na nga sol sa dal dem setti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw lolo tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet muné ulaika qawmun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wala kaddu muné nit ñu bax ño xamné buñu la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallah mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha Allah bu subat jamm seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad al-fardhus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولدي بوكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالا جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي أي نيونيم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithus sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنو لمن ننكو تي وقتانو نيو جن وأي نيو يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لون لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qariha ash-sha'ri am dal di job musadda ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بوني ولرنتك يوم ماتالكو بوني واخيك يوم با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko aw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbën fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu teddati fekk fañu ñaaw jikko loy yiw danen la toraxal danen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogné yow ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce que yonent bi dafa torox yonent bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca top di hifdhu dhimami sam wolere waaw sam wolere. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine. Nit day fateliku demb day fateliku demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq. Neena bi ko jurom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobal islam ñewagul modi berndel gan. Arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé su ko defé da faytal safara wu yanji wo xamné kep ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranke yaangi xol ci kaw docc yi ndax borom alal yépp nga dëkk ci kaw docc yi ñu ngi dëkk ci montagne yu guddi su ko defé nak safara wo ñuy taal mo lay wone feulé kat borom barké fa dëkk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga teud noppulu bo xeye continuer saw yoon waaw waaw lol la arab yu tude won narun ala alam. Bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral na sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jippé wa sadum te modi gor jigen ñinga xamné yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla Lot ñu beccangal ko toraxal ko weddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dëkk ba yalla yebal sidna Jibril mu andak sidna Mikail ñu wara ñew pour alak si dëkk bi niké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko de nga yeggalé ci suñu mam Ibrahim nax suñu mam Ibrahim tok na dir bu yagg amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom boba sayyidatuna sarata mi ngon seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ndax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina Jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna Jibril ak ñi mu andal sidna Ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len
0: dawna dem ci gettu ga mom suñ mam ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci fourba dadi koy wajj misfi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi réré wu len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pud yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami bën bën waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yitté ju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nit ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla dadi yebal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahim defna erreur
2: ndax
0: teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind manone jeflante ak mom nako teral waye bu ngi ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci ci kër gi mune ko lutax mune ko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul bayyi la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw muneko sa borom bi mo lay yedd ngir man muneko waw muneko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah majus ba kerek la tup kon mbokki lolou man nin ci jele bind buñuy jangal ne teral gan yefere ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limi jurom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci
1: nena modi kersa wu ra'suhunna al-haya kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al-haya'a thawbahu lam yara an-nasu 'ayba muné kep ko xamné jël nga kersa néna def ko yéré bi ngay sol néna nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw té yoy ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكد بوخني إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت أو فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء ويكد بوخني سديني رجلو لو neena su mujji guddi wala bok mujjuk jamono fekanteni ragalulo neena su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lula neex so demé ba faliwulo kenn faliwulo yalla faliwulo nit ñi te itam ragalulo sak mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna ba ci gueru kor la tanka jant sogul rek jubu wessogul kon nak su dene faliwulo dara yow ci sa dundu faliwulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lula sop ne ginna ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu demé bu rusatu ñu dara jëmatu ñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jom waaw ene bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul waaw bu ñëk ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallahu bakkar sa demé ci la nawlanté nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbokk bo xamné ñukoy wax oustad sek néna bu ñëk ba dé xadié ñakon kersa dan moy yalla ci mbéd mi néna ba nit ñi di jël yett di len taxalé waye légui nit ñe ñak kersa diko def ci mbedd mi xaji nak fa frus nit ñi ñom ba koy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandar gaangi ni di mandar gay texé di nena ba ci ñëk moy xol bu waw waaw nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wowe dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté waaw amna ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xol waw ñoñu mandarga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaa billah ba ci top itam modi bëd bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtaan wi

0: duyu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal ma ko waajile jox ko yàlla jox ko ndax amul lu mu bàyyee te nawet bi dugg si na bëkk néeg bi génn gis mbaam mi rafet lool duuf mu ne ah ñii daal dañuy sonal sëriñ bi rek lu mu am mu jël ko daal di dellu si nag ne ko sëriñ bi mbaam ma fori na mu ne ko lu fi nekk mu ne ko naaru góor wi mu ne ko kon jëlal naaru góor wi nga jox ko ah mu daal di génn moom bëkk néeg bi daal di ne waaw sëriñ bi moom xanaa xel mi dafa rëcc may rawale mbaam mi muy joxe naaru góor wi daal di dellu si ne ko mbaam ma sax defaf na ñëw mu ne ko kon chance am la comme tudd naa ñaar yépp léegi faf ko jox naaru góor wi ak mbaam mi yépp mu yóbbaale xam nga ni kii kay dëdduna àdduna kii kay jëlul alalu àdduna dugal ko ci xolam bëkk néeg ba génn nag di rey boppam ni man maa ngi rawale mbaam ma di rawale itam tabaarakallahu naaru góor wa waaye sëriñ bi moom ndeke moom alalu àdduna gisu ci dara ñu ne dëddu àdduna googu nag di ñaareelu anam bi nee na lenn nag ci ay nit rekk ñoo ko mën a am kooku ñennatu koy am moo di zuhdul xawaas kooku ñëpp amuñu ko de ndax alal dafa taq ci xol am na ñoo xam ne balaa ñoo joxe danañu ñat ñatee tabaarakallah nee na ñetteelu anam bi moo di ñetteelu dëdd bi te booboo gën a ëpp maqaama moo gën a foor moo di fexe ba lépp loo xam ne dana empêché nit ki ba du tal boroomam nga fexe ba daw loola fexe ba daw loola wax ne ne yonent yàlla Daoud ku bëggoon naaru góor la ndax ci la daan xare di ubbi tabaarakallahu l'islam yàlla dogal ñu indil ko ay naaru góor di ko indil tabaarakallah di ko présenté muy xool naaru góor yi di leen xool tabaarakallah bëgg ca lool wax ne ne ba waxtu tàkkusaan raw ko waxtu ba mu waroon a julli neneen loolu metti ko lool ci yittewoo bi mu yittewoo mbiru àdduna te moo di ay naaru góor ak bëgg gu mu ko bëggoon loolu tax tey mu yittewoo dégg alalu àdduna jooju ba waxtu julli raw ko loola metti ko am nañu ne ci wàllu xisa nee na keroog mer na ca ba dafa tëral naaru gër yooyu ren di leen nee na ndax li ma empêché ba mën a ba joxuma yàlla tabaarakallahu gëddaam ci waxtu bi ma ko waroon a jox loola danaa ko éliminé ci sama kanam ba bu ëllëgee ma mën a tal sama borom kon tabaarakallahu mbokk yi kon ñu teg foofu suñu baaraam ci dëddu àdduna ndax dëddu àdduna nekkul lu dul rek jëfili la yàlla digal bàyyi lam la tere seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ci Wal Fajr FM ci seen émission Hadithu Sabah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi dee ñu sul leen ci bàmmeel ba seen yax fënax moom yàlla mooy ki mën a delloowaat jëmm yooyu nañu meloon moom rek moo ko mën misaal mi ñëw na ci alquran ci jaamam bu ñuy wax Usayr Usayr yàlla nelawloo na ko téeméeri at moo di ka waroon mbaam ma yàlla dekkal ko ba mu ko dekkalee ne ko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def mu ne ko bëccëg wala genn wàllu bëccëg yàlla ne ko déedéet def nga fi téeméeri at maa la fi nelawloo téeméeri at mu ne ko xoolal sa mbaam mi daal di koy dekkal ci kanamam mu gis mu ne ko xoolal ñam bi nga defoon yóbbal lam yatasanna maanaa soppeekuwul kon yàlla kattanug sos ak lépp lu mu sos soppeeku am ca moom yàlla moo ko mën a dellowaat ci melukaana mu njëkk kattan googu moom rek moo ko am tubaab li muy mën ak li muy am ak xarala jarag gi bu xasee tëdd feebar bu ci jéemee lu ne mën na ko ca jéem waaye bu ruuga xasee dem pare na ci waaw raxasu na ci ndax mënatu ca dara
1: papa buruga.